0: Meneer, word wakker. Jy kan nie slaap nie.
1: Sorry.
2: Jessie.
3: Hier lê die wetter.
1: Ja, wat maak jy? Ons moet gaan sjou.
2: Kom, ons gaan. Sorry vir die bed.
0: Ek kan nie slaap nie op die bed.

U luister na ons oogendstilte soos geleverd deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oogendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker woensdagoggend. In Spreuke 6 word daar vir ons mooi uiteengesit hoe die welsgees last, okay, jou lewe kan verwoes. Mooi uiteengesit. Kom ek verduidelik dit gou vir julle. Wel kom ek lees vir julle wat God se woord sê. Okay. Dit begin in vers 27 en dit sê die volgende: kan iemand vuur in sy skoot dra sonder dat sy klere verbrand? So daar's 'n vuur wat begin in jou skoot. OK? Dit beteken die welsgees dryf jou nou, nie gesonde verstand nie. Die welsgees dryf jou, so daai gedagte word geplaas om dalk pornografie te kyk, of dalk iets te kyk wat jy nie moet kyk nie, of dalk iemand te begeer. Dan word daai begeerte dryf jou nou in vers 28, of kan iemand op gloeiende kole loop, sonder dat sy voete brandwonde kry? So nou kom die gedagte op, is dat, okay, ek het nou die vuur wat brand in my skoot, wat baie gevaarlik is, vir elke liewe persoon, nou wil ek op kole gaan loop, want ek dink ek gaan okay wees. En baie mense gaan hierna kyk en sê, maar ek is nie op plekke waar ek moet wees nie, maar dis waar jy met jou foon loop ook, en wat jy op TV kyk, en wat jy op jou rekenaar kyk, wat hiervan ook na verwys word. So, jy kry die vuur wat brand in jou skoot, die begeerte laat jou dan op gloeiende kole gaan loop. Die Here kom vanoggend en sê, my kind, pas op dat die vuur wat brand in jou skoot jou nie dryf nie, want jy gaan jou klere verbrand, en pas op dat dit jou lei om gloeiende kole te loop, want jy gaan brandwonde kry. Want onthou nou vanoggend, jou stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lig. En dan laat dit 'n mens die volgende ding doen. So in vers 29. So is dit met hom wat by die vrou van sy naaste ingaan. Elkeen wat haar aanraak, sal dit nie ongestraf laat bly. So nou kom die begeerte om die vrou van jou naaste te begeer, en jy wil by haar ingaan. Of het nou net in jou gedagtes is of nie, want die begeerte is nou daar. So nou is jy in 'n winkelcentrum, nou begeer jy die vrou van jou naaste. Of jy gaan kuier by vriende, of jy sit even in 'n kerkdienst, nou begeer jy die vrou van jou naaste. En dan, in vers 32, lei dit

in jou gedagtes en sovoorts of op jou foon en sovoorts, en dan gaan het oor na aksie toe, nou begeer ek, of ek begeer nou die vrou van my naaste, die man van my naaste, ok, so of jy nou man of vrou is vanochtend, en dan gaan het een stap verder, en die Heere sê, maar nou wil jy overspel pleeg, nou wil jy dinge doen, wat jy nie moet doen nie, want een persoon wat soeits doen, is sonder verstand, en daai klink terrible, maar het is eindelijk die waarheid, want jy word nie gedryf in jou gezonde verstand nie, en dan die doel van die geest, is om jou leven te verwoes, want hy doen soeits, wat doen die geest? Die geest verwoes jou leven, dis precies wat het doen, en hoe duidelik, gee die Heere vir ons uit sy woord, uit Inspreuke 6, hoe gevaarlik dit is, as die welis geest of last jou drijf, basis, as jy, goeie voorbeeld gewoonlik, wat is die welis geest, dis pornografie en dinge soos dit, wat jou drijf, dit begin by, begeerte wat brand in jou skoot, wat dan gaan, waar jy dan op plekke loop in jou gedagtes en visies waar jy nie moet nie, wat oorgaan na jy begeer jou naaste se vrou of man, en dan van daar af gaan het na die daad toe van overspel pleeg. Kom ons bid saam. Vader, ons kom vanochtend na jy in die wonderlijke naam van Jesus. Dankie vir hierdie baie, baie duidelike woord vanochtend. Dankie Heere dat jy ons vanochtend lei en ons bewus maak dat die welis geest ons levens kan verwoes, en in Spreuke 6 sit jy dit so mooi uiteen, en so mooi stap vir stap, nie om ons vanochtend af te breek, af te kraak nie, maar om ons vanochtend te help, en ons te waarsku, wat die uiteinde van die geest is, en hoe het ons levens kan verwoes. Dankie Heere, dat ons vanochtend die keuse kan maak, om weg te draai, en eerder geleid te word deur die Heilige Gees, en dit te doen wat die riglyne vir ons uiteengesit word in die woord. Ek bind vanochtend die werke van die vyand in elkeen van ons se lewe, vir al die gees, in die naam van Jesus, en ek ontbind die plan van 'n hoopvolle toekoms vir elkeen van die kinders, soos wat hy vir ons leer in Matteus 16, Matteus 18, en ons sê vir jy dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Julle met 'n geseënde, fantastiese, lekker Woensdag verder as die Heere se wil is gesels, ons morgenoggend by die gedagte van die dag, vanavond by die selgroep, ek het so 5-6 vragies gekry, interessante vragies, ons gaan vanavond elkeen beantwoord, daar is so uit die woord van God, soos wat ons altyd doen, en vanavond se selgroep live, net na 7, op Facebook en YouTube, lekker aand julle. Goeienavond, ek groet julle allemaal in die wonderlijke naam van Jesus, so by die geseënde, fantastiese, lekker, dinsdag aand, en welkom by vanavond se stap deur die Bybel. Hierdie psalm begin met woorde wat ek en jy al baie keer in ons lewe moes gehoor het. Dit sê die volgende, psalm van David, loof die Heere o my siel, en alles wat binne my is, sy heilige naam. Loof die Heere o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. As iemand my vra, vat my na gedeelte in die woord, hoe moet ek worship, as ek sondag in die kerk staan, hoe moet ek worship, gaan ek vir jou sê, gaan op Psalm 103 vers 1 toe. Loof die Heere o my siel, en alles wat binne my is. Daar is vir ons een baie goeie richtingwijzer, hoe ek en jy die Heere moet loof en prijs. Want ons baie keer wanneer mense worship by die kerk, en kyk hulle vir die dak, en hulle gaap, en hulle kyk af, hier kom vir ons die woord van God en leer vir ons, op hierdie stap deur die Bybel. My kind, ek wil hê met my loof, met alles wat binne in jou is. En dan word daar vir ons, vir 'n hele paar verse, deur David, onder leiding van die Heilige Gees, vir ons redes gee, hoekom ons die naam van die Heere moet groot maak, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankrede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon in goedertierendheid en barmhartigheid, wat jou siel versadig met die goeie, die Heere doen geregtigheid en allemaal wat verdruk is, en dan word daar verwys na Moses, dat die Heere sy wee aan hom bekend gemaak het, en sy dade aan Israel, ons weet van die al die wonderlijke dade wat die Heere vir Israel gedoen het, en dan sien ons in vers 8, die barmhartigheid en genade is die Heere langmoedig en groot van goedertierendheid. Dan word die naam van die Heere groot gemaakt, maar dan is daar vers in vers 13, wat vir my uitstaan. Soos 'n vader om ontferm oor die kinders, so ontferm die Heere om oor die wat om vrees. Dat is so amazing, nie? Die laaste gedeelte, so ontferm die Heere om oor amal, so ontferm die Heere om oor elke, dit staan daar, so ontferm die Heere om oor die wat om vrees. Hy is een baie interessante vers. Die Heere ontferm om oor die een wat om vrees, wat sy beskerming soek, wat in die skuiling
staan van die allerhoogste, wat sy naam aanroep, wat om

0: lief het, en ons dink dadelik in Psalm 91. En dan gaan ons na vers 16 toe. As die wind daaroor gaan, is dit nie meer nie, en die plek ken hom nie meer nie. Waarvan word daar gepraat? Die mens. Daar is so baie mense, wie ek en jy nie eens ken nie, wat ek en jy nie eens weet, hulle het bestaan nie, wat al een lewe geleef het, wat 100 jaar oud geword, wat 80 jaar oud geword het. Hulle is soos die gras vandag hier morgen weg. Die wind het gewaai, en hulle is weg. En dan sien ons in vers 17, maar die goedertierendheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid oor die wat hom vrees en sy geregtigheid vir die kindskinders. Nou, waarom maak Dawid vir ons hier vergelyking? Hy praat oor die mens wat vandag hier is en môre weg is en hy praat van God wat ewig is. So Dawid het in sy lewe geleer en hy wil ons leer, is dat het help nie ek en jy wil op die mens vertrou wat vandag so is en môre so is, wat vandag hier is en môre weg is nie. Dawid kom en sê, vertrou op God wat vir ewig bestaan. So vat eerder jou raad by die koning wat vir ewig bestaan. Dis amazing hierdie. En dan in vers 20 sien ons, loof die Here sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring, in gehoorsaamheid in die stem van sy woord. Loof die Here al sy leerskare, sy dienaars wat sy welbehae doen. Loof die Here al sy werke op al die plekke van sy heerskappy. Loof die Here, o my siel. En hy eindig weer met dit. Wat een mooi psalm. Psalm 103 is eindelijk baie mooi. En dit vat my terug na waar jy voor die dienst sit in die kerk en stil raak voor die Here. Jare terug het jy nog ingegaan by die kerk, dan gaan jy boedelingsbank toe. Dan gaan buig jy eers al voor neer, as jy nie by die huis gebid het nie. En dan gaan maak jou hart heeltemal daar reg, maar nou wanneer jy worship, wil jy God met alles worship. Die woord van God sê ook, as jy iets het in jou boetie, los het by die altaar voor jy bedien en gaan maak het eers reg met hom. Hierdie gedeelte in Psalm 103 leer vir ons net weer eens vanavond in, en die Here bevestig so baie in ons leven, dat ons kan nie op die mens vertrou nie. Ons kan nie. Ons kan nie op die mens vertrou wat baie keer gedraai word dier die emosie nie. Met ander woorde, ons praat nie net hier van ander mense nie. Ek en jy kan nie op onszelf vertrou nie. Ons kan nie onszelf red nie. Ons is dier genade gered. En dis kom het vir my en jou belangrik is om op God te vertrou. Want ons sal onszelf teleerstel. As ons onszelf kon red, was Jesus nie nodig nie. En hierdie gedeelte is vir my ook, en ek haas nou om klaar te maak, maar hierdie gedeelte is vir my mooi, want Dawid skryf soos iemand wat onder die genade is en hierdie wet nie. Dis wat vir my uitstaan. Dis wat Dawid so, so wonderlike gawe gehad, as hierdie gedeelte gaan deurlees, dan skryf Dawid oor iemand wat onder die genade is en nie onder die wet nie. Dis powerful. As jy daai agtergrond het, dan, en jy verstaan eers dat koning Jesus eers later gebore is, en later vir hulle kom verduidelik het van die wet en genade, dan verstaan jy vanavond, of ek hoop jy, ek glo jy verstaan saam my vanavond, dat dit wat Dawid hier gedoen het, is, hy is ligjare voor, baie mense, waar hy geskryf het, baie jare voor hy geskryf, en dit het, al lang voor Jesus geskryf, toe praat hy al van die genade van God. Kom ons bid saam, Vader, baie dankie vir die gedeelte, wat die vanavond saam met ons en ons geleie dier Psalm 103, dankie dat ons hier dier kon stap, dankie dat jy ons bewus maak dat wanneer ons worship, dat ons focus daar moet wees en dat ons jy moet loof met alles binnen ons, dankie dat jy ons weer eens net bewus maak, dat ons moet nie op die mens vertrou nie, maar ons moet op jy vertrou, dankie vir die liefde en die genade wat so onbeskryflik groot is, en dankie dat ons vanavond weet, dat die woord op tyd in ons leven, dat ons het vanavond hoor, dat ons dit sal toepas en net woorde sal wees, maar dader...
1: Groet die in die mooie naam van Koning Jesus op hierdie prachtige woensdagmore, klein saterdag. En ons praat vanmore oor kernwaarheid nummer 6. Ons neem ons gedagtes gevangene en onderwerp dit aan die wil van God. Die woord om te onthou is gevange. 2 Korintiërs 10 vers 5. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus te gehoorsaam te maak. In die eerste plek wat ons moet gevangene neem, is ons gedagte wêreld. En ons het gesien wat ons gepraat het en gister oor dit wat ons oor gepraat het. En dat ons kan sien dat ons moet dit letterlik herprogrammeer sodat ons lewens tot eer van God kan wees. Dat ons

0: by die gedagtes van die Here. Ons moet besef dat dit wat ons dink beïnvloed wat ons voel, emosies, en ons emosies beïnvloed ons gedrag. Wanneer ons nie ons emosies kan beheer nie, het dit die potensiaal om destructief te wees, beteken om te vernietig. Dink bietjie daaroor hoeveel keer jy al in 'n situasie gekom het en emosioneel gereageer het, net om daarna baie skaam te wees en mense om verskoning te vra, omdat jy nie jouself kon beheer nie. Daarom is dit belangrik dat ons weet, dat ek en jy kan kies wat ons in ons kop toelaat. Het jy geweet ons kan dit doen? Jy hoef nie elke gedagte wat jou kop inkom toe te laat nie. Hoor wat sê Paulus in 2 Korintiërs 10 vers 4 en 5. Die wapens van ons stryd is nie wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevangene om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Of ek en jy dit wil erken of nie, ons is in 'n stryd gewikkel en die stryd gaan oor jou en oor my. Ek en jy behoort of aan God of aan Satan. Daar is nie middelgrond nie. Wanneer ek en jy 'n keuse gemaak het om God te volg, is die duivel nie gelukkig daarmee nie. Hy wil hê dat ons moet God dien nie. Daarom val hy ons aan. Waar in ons gedagtes soos, jy sal dit nooit maak nie, jy het dit nie in jou nie, jy is nie goed genoeg nie, God sal jou nooit lief hê nie, jy is te sondig vir God, hoe kan jy sy kind wees, kyk jou verlede, jou ouers wou jou nie eers hê nie. Daarom sê Paulus, ons stryd is nie in die vlees nie, maar in die gees, en daarom kan ons die volle wapenrusting aantrek, volgens Efesiërs 6 vers 10 tot 20, en dat ons kan staande bly. Hemelse Vader, dankie dat ons vandag kan kom en U kan loof en U kan prys, en dankie dat ons dinge gevangene kan neem. Here, dankie dat ons ons gedagtes gevangene kan neem, en Here, dankie vir mense wat rondom ons is, wat saam met ons bus, en wat saam met ons intree by die troonkamer van die Here. Here, dankie dat ons vanmôre op hierdie Woensdag U kan loof en U kan prys, want U is waardig om aanbid te word. Koning Jesus, ons maak U groot. Lord, You are so good to us. En ek voel die teenwoordigheid van die Here. Here, mag U teenwoordigheid dan ook in elkeen se lewe wees vanmôre. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.
1: Goeiemôre lieve luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Ons lees in 1 Samuel 26 vers 9, maar Dawid sê vir Abisai, moenie hom doodmaak nie, want wie sal sy hand aan die gesalfde van die Here slaan en ongestraf bly, net tot sover. Lieve luisteraar, dit is maklik om iemand een keer te vergewe. Dit is echter baie moeiliker wanneer daardie selfde persoon jou weer teenaan, weer agterbakse dinge doen en jou lewe weer moeilik maak. In 1 Samuel 26 sien ons hoe Dawid vir koning Saul vir 'n tweede keer in 'n grot te trap waar hy weerloos slaap. Saul was weer eens besig om Dawid te jag en Dawid het al die reg gehad om homself te verdedig. Dawid se regterhand Abisai sien die slapende koning en sê, God het jou vyand vandag in jou hand oorgegee. Dit het gelyk na die perfekte geleentheid. Dit het gelyk na God se wil. Maar Dawid het geweet daar is 'n groot verskil tussen geleentheid en 'n versoeking. Wraak neem, liewe luisteraar, is maklik. Genade betoon is 'n kragtige wilsbesluit. Dawid kies om Saul se lewe weer eens te spaar, omdat hy God se gesag respekteer. Dawid stap weg met Saul se spies en sy waterkruik. Hy vat Saul se simbole van mag en oorlewing, maar hy vat nie sy lewe nie. David wys vir ons dat ware krag nie lê in die vermoë om iemand te vernietig nie, maar in die selfbeheersing om hulle te spaar. Genade beteken dat ons ophou om die spiese van bitterheid na ander terug te gooi. Dit beteken ons los die finale oordeel in God se hande. Wanneer jy, liewe luisteraar, vandag in 'n situasie kom waar jy iemand kan terugkry vir wat hulle aan jou gedoen het, onthou vir David. Los die spies op die grond, kies genade bo wraak en vertrou dat God jou sal beskerm en verhoog op sy tyd. Almagtige Hemelse Vader, baie baie dankie vir die kragtige boodskap aan die begin van hierdie nuwe dag. Seën dan ook so al my handelinge, al my dade en wees by elkeen van my geliefdes. Amen.

net geluister na die oggend stilte tyd soos ons aangebied deur Dominee Erik Cornelissen van die NG Gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word u toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

Goeiemôre en welkom. Jy luister na Op en Wakker saam met my Rizaan hier op Ramkat Radio van 9 tot 10 vandag. Dis klein Saterdag, Woensdag 13 Mei, die week is amper halfpad verby en ek is hier om jou Woensdag sommer lekker warm en vol energie te maak. Op jy nou of jy nou by die werk al is of by die huis besig is of dalk net bietjie besig om asem te skep. Dankie dat jy saam hier kuier op Ramkat Radio. Vandag bring ons lekker musiek, goeie geselskap en daai midweek vibes wat jou dag sommer net beter laat voel. So draai die volume op, sit jou jou probleme vir 'n rukkie een kant en geniet die volgende uur saam met my Rizaan. Net hier op Ramkat Radio hou ons jou geselskap waar ook al jy is.

Nou ja, as jy bietjie laat ingeskakel het, jy is ingeskakel op Ramkat Radio saam met my Rozaan met 'n lekker op en wakker program van 9 tot 10. En dan môre en Vrydag gaan ek weer saam met julle lekker kuier. Maar kom ons vat eers klein Saterdag aan vandag. Of jy nou al hard besig is by die werk of op die pad is, of dalk net besig is met jou eerste koppie koffie van die dag, vat 'n oomblik of en vat lekker diep asem en geniet hierdie volgende liedjie saam met my. En moenie skaam wees nie, sing sommer lekker hard saam. Dis mos klein Saterdag. Ons moet by die week of ons moet die week met goeie energie aanpak altyd.

Nou ja, ook baie baie goeie welkom kan ek amper sê spesiale welkom aan Hanlie, Pieter, Ludwig en Shaal wat laat weet het hulle is ingeskakel vanoggend en luister lekker saam met my. Weet julle, ek is regtig 'n wintersmens. Daar is net iets spesiaals aan hierdie tyd van die jaar vir my. Die koel oggende, die sagte sonnetjie en al hierdie bome wat begin het na hierdie verskriklike mooi kleure verander. Ek het gister oggend so op my afoggend, toe sit ek daar lekker rustig op die bank en met 'n lekker warm koppie koffie. En toe begin die sonnetjie so hier deur die venster te skyn, lekker warm op my en my hondjie Whiskey wat toe nou daar langs my lê. Ek beloof julle, ons het daar gesit en bak soos twee dassies op 'n klip omtrent. En dis presies wat vir my van die winter so lekker is. Daai warm koppie koffie, 'n kombersie, daai sagte son op jou gesig en net 'n kans om 'n oomblik asem te haal en die mooi van die seisoen te geniet. Maar hier is vir julle 'n lekker rustige ene van Against the Wind van Bob Seger.

Jy het geluister na Kip Moor se Damn Love. Nou ja, dis mos nou iemand wat een van die daar bietjie Suid-Afrika toe kom en laat ek vir julle sê, ek is kinderlik opgewonde om hom te gaan kyk as hy dan nou hier in Oktober is. Ek dink dit gaan een van die hoogtepunte van my jaar wees om hom te kan sien live optree. Nou volgende op is hier vir julle twee manne van Bloemfontein wat weet hoe om 'n lekker tune aan mekaar te slaan. As jy nog nie van hulle gehoor het nie, gee hulle beslis 'n luister. Dis Karoo Music met Skieter die Heep net hier op Ramkat Radio.

Julle het saam met my geluister na Bruno Mars se I Just Might, een van sy nuwe liedjies wat hy nou onlangs uitgebring het. Nou moenie vergeet nie, jy kan saam luister op Ramkat Radio as jy op ons webwerf gaan en dan as jy daar op ons blad is, dan sal jy sien so 'n klein play tekentjie en dan sal jy sien die DJ wat dan nou die dag daaraan is. En moenie vergeet nie, jy kan die hele dag luister na Ramkat Radio. Daar is verskriklike lekker shows wat opgelyn is. Daar is van hulle wat partykeer heruitsendings is, maar dan is daar baie lekker live shows ook. So op die webwerf sal daar ook vir julle sê al ons shows wat opgelyn is, die skedule, dan kan jy daar gaan kyk wie is wanneer op en ja, hou ons daar so een kant, luister die heel dag lekker saam en maak seker jou dag is die beste dag wat het kan wees. Nou maandag het ek gesê, ons sit dalk vandag met groot besluite van ons of probeer net deur die dag te kom. Maar ek wil hê julle moet mooi luister na die volgende liedjie van Cody Johnson, Till You Can't. Dalk is vandag jou kans wat jy net moet vat. Dalk is dit die dag wat jy eerste stap moet neem om jammer te sê, om vrede te maak of om daai oproep te maak wat jy al lank al uitstel om te doen. Ons dink altyd daar is nog altyd tyd om sweetie te doen, maar soms moet mens net die oomblik aangryp terwyl jy kan. Dis 'n nuwe dag, nuwe geleenthede en dalk jou kans om iets te verander. Hier is Cody Johnson se Till You Can't.

Nee, ja, hy laat ons net weet dat weer eens besef, dis nooit te laat om te sê ek is lief vir jou of ek is jammer nie, nê. Nou ja, hier in Suid-Afrika wys nou weer sy winterkrag met al hierdie sterk winde, reën en koue wat oral te toeslaan. Mense hoor van paaie wat moeilik raak, skole wat moes sluit en baie mense wat vandag maar probeer warm bly en veilig wees, maar net. As jy vandag op die pad is, ry asseblief veilig en vat dit rustig. En almal van julle wat by die huis is, ek hoop julle is warm, droog en veilig saam met julle mense. Dis tye soos hierdie wat mens weer besef hoe belangrik dit is om na mekaar om te sien. Ons stuur sommer vandag goeie gedagtes aan almal daar buite wat deur die weer geraak word. Ek hoop julle luister nog steeds lekker saam met my en geniet jou woensdagoggend.

Nou ja, ek weet nie wat is julle planne vir hierdie vanmiddag nie. Ek dink vir meeste van ons is die opsie van braai dalk nou 'n bietjie uit. So, maar hoekom maak nie julle nie tyd vir iemand spesiaals vanmiddag en geniet dit hierdie Woensdag so lekker as moontlik nie? Ek dink 'n glasie wyn aan die einde van vandag klink vir my die beste. Hierso is This Afternoon van Nickelback.

En net so het ons hier alweer saam uitgevlieg. Baie dankie dat julle vandag saam met my Rozaan gekuier het hier op Ramkat Radio. Ek hoop jy kon jou woensdag so klein bietjie warm en lekkerder gemaak het. Onthou, ek is môre en Vrydag weer terug van 9 tot 10 met nog lekker musiek, geselsies en goeie energie om jou dag reg te begin. So maak seker jy kom kuier weer saam met my hier op Ramkat Radio by ons Ramkat Radio webtuiste kan jy ingaan, druk op die play knoppie en geniet dit net lekker saam met ons. Tot dan, bly warm, bly veilig en onthou om altyd iets te vind wat jou laat glimlag.

0: As ek gewees lalala, gewees die lalaliekie gewees, daar vir jou van kilo, op Ramkat Radio.co.za, gooi my die show, donderdag 5 tot 7, saam met Jannie en Pieter, hier op Ramkat Radio. Middag Pieter, hoe gaan het met jou?
1: Middag Jannie, het klink of het my beter gaan as met jou, sterkte met die verkouwekie wat jy nou het, oor die toeteet wat jy nou het, sterkte.
0: Ja, skulle ek begin gesê, ek weet nie van waar kom vandaan nie, maar ja, nog eens reen gehad hier week nie, so ek weet nie van waar kom my jou skulle ek vandaan nie.
1: Ja, want hy is maar gewoonlik met hierdie seisoenveranderinge, jong. Dan kry baie mense wakeboards en al die dinge.
0: Dis hy, ja. Wat is vandag weet om verjaarsdag vandag? Wat het die dag gebeur in die geskiedenis? Jy weet vanmorgen en saterdag, internationale herdenking is daar aan Pieter. Jou nuus en jou sport van Grandse kant af, so Grandse liekie vir die week. Alles tussen nou en vanavond, 7 uur. En ons thema vandag, Pieter, is... Of ons thema woord vandag is?
1: Blou.
0: Blou, soos in blou bulle.
1: Soos in blou bulle, hoe nou anders?
0: En blou en wit daar in die kaper, maar toe maar.
1: Ja.
0: Is wat jy bier, bieke muziek vir ons kom vandag se verjaardag, is vir jou liekie van Benson Boone, Mr. Electric Blue, dan vir jou Blue Savannah van Eurasia, dan Deep Blou See, Anton Goosen.
1: Daar sê jy, ouwekie van Anton, wat ek nog een langklaas gehoor het, Deep Blou See, lekker opgewek.
0: Dis hy, ja. Ga weer 2 naar jou op Ramkat Radio, partner, verjaardag vandag, 30 april 2025.

Hallo. Ek is Anton Goosen en jy luister na Ramkat Radio. Ramkatradio.co.za.

ek het 'n boom huis by die diep blou see. Ek het 'n liefde wat my vreugde gee. En natsnoot honde wat die werf besnuif. En bye wat die lavendel

0: Bietjie was daar Diep Blou See gewees, daar Diep Blou See van Anton Kossing gewees daar vir jou op ramkatradio.co.za. Verjaarsdag vandag die 30ste April 2026, Pieter.
1: Ja, nee, sit, ja. Is blij, dit is nou dat reg, is nou 26. Heb ek een jaar achter gewees, hoor.
0: Sorry, man. Well, vandag vir jou Adrie van der Kolf, sy bijnaam is Champy, Adrie van der Kolf. Donald Mashilu, hy is rep vir Jojo Tanks, by the way.
1: Wat is dit?
0: Praat bang Afrikaans.
1: Daar sê,
0: daar sê. Oh, in sy geval.
1: Ja.
0: Deirdre Jansen van Vieren, Deirdre Jansen van Vieren, Innes Du Plessis en Cornei Kurten, wat vandag bykie oude is, my pelle op Facebook, is jy vandag verjaar, maar ek spraak sê dat verjaar vir jou wees, en by jou Pieter, wie verjaar by jou vandag?
1: Weet jy, is een ou vriendin, maar eindelijk ons ou bure daar van Kodo Kreek, waar ons voorheen geblei het, Jolien Marie, ja, ou vriende van ons, en ek moet gauw die story vertel, dat my vrou destijds het gaan, sy weet ek is mal oor chocolade, Jannie, en sy gaan in die winkel in, en sy sien hier is chocolade op een speciale prijs, en sy koop sommer vir my 5, maar nou, ek dink het was 5 rand, en daar so plakkers, stickers oor geplak, wat nou sê 5 rand 1, en ek sit die middag en begin kou, ek sien later aan het vaar, hoorie, maar hierdie goed is nou nie vir my lekker nie. Toe haal ons nou die plakker af, want toe sit nou eindelijk honde chocolade. En dis toe nou hierdie biere, Jolien en haar man,
0: El Franco,
1: toe hulle nou die story hoor, want hulle het so dubbel verdieping huis, en dan elke oggend staan hy nou op die stoep vir my en blaf. So Jolien, baie geluk met jou verjaarsdag.
0: Mag ek met jou hartig vandag, mag ek nog baie jare vir jou wees, nou bekende wat ek vandag sou verjaar het. Sy is gebore 30 April 1947, sy is vandag verjaar het, Janita Klaassen, haar naam was gewees, Janita Sari Redlinghuis. Sy het al niet opgeneem, Janita vrygestel in 83, en was bekend van treffers soos Meisiekind, Rolbos, Ballonne en vele meer. Nou, 84 het sy en Manny Scorsio het opgeneem, Feestijdse Wysie, en hy het ook uitgekom met gauw plaatoekening gekry in die jaar 1989, 5 jaar later. In 93 het sy haar eerste christelike album uitgereik, Die Heere is my Herder, vrygestel in 95, 96, dis nie vir die eerste keer diagnoseer gewees in daai jare met kanker, en sy is in 2005 oorlede, in rond van 58 jaar. Sy is vandag verjaar het, en dit laas in, sy sou vandag 79 geword het.
1: Ja, weet jy, dis al een jong ouderdom, ne? 58.
0: Dis baie jong, baie jong. Maar, in geval, sy vandag jaar het, Janita Du Plessis, en hier sal ek die ballonne op haar verjaar, daarvan die krijg ook ons blauw ballonne.
1: Absoluut.

Bumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Bumont Assist.

0: Is blou gewees daai vir jou van Spoegwolf op ramkatradio.co.za. Verkeer dat jy vir 'n paar mense goeiemiddag, welkom vir Ludwig Venter van Kimberley, ook goeiemiddag welkom vir die Van Rooyen familie van Kempton Park, is nou André ten Handel en Jacob wat vanmiddag saamkuier, of vanmiddag is een goeiemiddag show, is ook vir Gerrie en Beate, die vanouds nou vanmiddag ook saamluister vir jou op ramkatradio.co.za. Gaan dan nou vir iets speel van Beate, as ek aandag, maar kom so'n bykie later.
1: Ek dink so, maar wie, Janne, ek vang jou bykie in die rede, dis altyd lekker om te hoor van vooral ons mere DJ's en dan luisteraars wat ook boodskapjes stuur en
0: yes, ja.
1: In te skakel is altyd lekker bietjie daai interaksie, nê.
0: Dis ja, definitief. Dis nou 'n liedjie van Bok van Berg met Blou in die titel. Maar het 'n lang naam. Blou Wille Bliksemfontein.
1: Daar sê hy.
0: Is baie lang naam.
1: Ek het nog getwyfel of ek kom vir jou moet stuur dat ons hom speel vanaand.
0: Ja, hoekom nie?
1: Maar dit gaan oor die weer, nê.
0: Dis ja. Definitief. So wat vir jou Bok van Berg Blou Wille Bliksemfontein en dan vir jou liedjie van Peer Papsak op Blouberg se strand, ook aangevra gewees deur Beate by the way.
1: Dis, hy must be...
0: Maar hier is Peers, en dis nou nie lekker als hy.
1: Een bykie aangepas, ne?
0: Ja, hy is bykie gemoderniseer.
1: Dat is correct.
0: Tweede rij op pad na, wat het op hierdie dag gebeur? In die geschiedenis, ek nou gesê het, 25, maar ja. Anyway, ek gaan even... Jou...
1: Hoe lekker lach ek vir jou.
2: Blow, en daarom aan ek gaan, daar wil blauwe bliksems van tien.

Hallo, my naam is Ben. Skakel in woensdaande en donderdaande vir die Alternative Mixtape, waar ek vir jou die beste rockmusiek in die suidelike halfrond speel. Ek speel ook vir jou 'n bietjie stand-up comedy en ons het so 'n paar interaktiewe speletjies. Sien jou dan.

0: Ons hou Ramkat Radio fees by Bergrivier Oord net buite die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio Groot Makiti. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Jannie, DJ Toy, DJ Ludwig en nog vele meer. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Jy wil dit nie mis nie.
1: FDL Consulting. Experienced and qualified accountant, financial manager, operational manager and business manager for over 30 years. We provide accounting and bookkeeping, taxation, value-added tax, salaries and wages, pay-as-you-earn and UIF returns, CIPC returns, and advanced financial management. Contact Francois on 084-266-7333 or email at fdlombard@outlook. FDL Consulting. Providing solutions to help business grow.
2: Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. U kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om u in die naweek lijm in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste musiek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

0: Nou, moeilijk hier, hè?
1: Baie. Ek is nog altyd van jongs af.
0: Baie van die som.
1: Baie. Louis, ek hou van hom.
0: Louis Sakker gewees daar, Midnight Blue, op Ramkade Radio.
1: Daar is jy al.
0: Wat hou jy van Lauren Capri?
1: Baie goed.
0: Ou bekende, ook liekie met blauw in. Blue in.
1: Met blue in, ja.
0: Blue in. Hy het lang gespeel op Springbok Radio, nee?
1: Ja, as ek reg onthou.
0: Dis hy, ja.
1: Dis hy.
0: Lauren Capri vir jou met haar groot treffer met die woord blue in. Wat hou jy om? Kentucky Blue.

Ons hou Ramkat radiofees by Bergrivieroord net buite die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat radio Groot Makiti. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Andrei, DJ Pieter, DJ Hanley, as ook DJ Tarsius. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek, heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-3560-898. Die heel eerste Ramkat radiofees. Beslis een vir die boeke.

0: So ons gooi hier 'n bietjie mielies
1: oor. Ons hou lewendig.
0: Ah, absoluut, absoluut.
1: Kyk, ons ons gevra op Facebook vir of jy gevra op Facebook, ons gevra by radio alles as jy hulle voorstelle het vir liedjies met die woord bloe in die titel of in die liedjie self. Is die mees bang vir ons stuur, ons het wel ek het ook 'n paar gekry, maar ek gaan ook vanaand een van hulle speel wat bietjie. Hy is 'n hy myne my trend nou op TikTok.
0: Is 'n well, okay.
1: So doofie ding.
0: Ja.
1: In elk geval, jy het ook een request gehad of voorstel gehad op Facebook wat jy vir my gestuur het wat ons asblief vir iemand moet speel, daar spesiaal.
0: Dit is reg, ja. Nee, ek het op Facebook gevra, jy weet, en gesê enige voorstel is welkom, versoeke en so, want ek het gesê die thema is blou. Uh-huh. Toe kreeg ek daar een boodskap van Annay Los. En ek lees maar die boodskap wat sy het my gestuur het. Sy het gevra asseblief, Song Blue van Neil Diamond. Alle muziek van Neil Diamond af, laat my aan my pa dink. Hy het een groot liefde gehad vir Neil Diamond se muziek. Nou, Annay, dit is altyd vir ons een voorreg om ook vir mense versoeke te speel, vir alles het vir hulle goeie herinneringe bring. Hier kom hy, Song Blue.
1: Annay, enjoy.

0: Dat was Steve Hofberg, Steve Hofberg is daar vir jou met Baby Maxa Blue Jeans Talk op ramkatradio.co.za. Aangevraag geweest daar dier Jeanette Pocketer. Al pa sy vandag verjaar het, hy sy vandag 24 geword het, en dit was sy gunsteling liedjie geweest daar, by the way. Baby Maxa Blue Jeans Talk.
1: Altyd 'n lekker een.
0: By the way, sy het nou weggestuur, haar pa en sy broer het vir Transvaal rappie gespeel.
1: So waar?
0: Gideon Pocketer. Ja. Nee, Gideon Pocketer nie, sy Pocketer. Gideon Hubert.
1: Well, okay.
0: Gideon Hubert, want hy is so.
1: Ja.
0: Van Transvaal. Dis haar pa gewees.
1: My aarde.
0: En hy het gehou van Baby Makes a Blue Jeans Talk.
1: Ja.
0: Vanaf al gespeel by Ramkat Radio. Jy is recht met jou internationale dag vandag, Pieter.
1: Ek is heel te mal recht, Jannie.
0: Ek sien jy by stekens na die kruise kant, maar jy is gold.
2: MUZIEK

0: Dan sê jy die internationale dag vir hierdie week tot volgende woensdag. Vandag, donderdag, 30 april, is jazzdag. Nou, ons het net gepraat oor, ek en Jannie, oor jazz. Niks daar teen nie, maar snaaks, nee, oud maar jou keuses van muziek.
1: Neil Diamond is jazzinger.
0: Ja, oké, okay, dis die enigste jazz. Ek is nie baie lief vir jazz muziek nie, ek weet nie, maar het, ek sê weer, het gaan maar oor elke ouse persoonlijke story, nee. Oké, okay, en dan, nog steeds vandag, eerlijkheid dag. So, wees vir een keer een bykie eerlijk, nee. Dan ook, neem een troeteldier aan dag. Ons het verlede week gepraat oor hierdie troeteldiere wat so verlore raak en in die, excuse die Engelse woord, maar in die shelters eindig, wat my baie hartseer is, ne.
1: Biddy Forrest wat enige hond aanneem, hy moes een plaas vol honde.
0: Ja, neem een troeteldier aan dag. As ook havermout koekie dag.
1: Ouds.
0: Ouds, ouds koekies.
1: Nou sê jy my.
0: Goed, morgen, 1 mei, is die dag van die volmaan.
1: Oké. Okay.
0: As ook dag van die kind, haarstyl waarderingsdag.
1: Hy sê, sorry, ga jy vir jou morgen, is ek die haar in. Hy bykie.
0: Ja, hy het so bykie. Ek denk ek en Gerry is daar in die selle kategorie, ne. So,
1: ja, jylle kan afslag by jou koper.
0: Ja, so ons kan nie morgen ons haarstyl waardeer nie. Jammer Gerry. En natuurlijk ook morgen vakantiedag, werkersdag. As ook skoolhoofdag.
1: Jy is nie meer nie.
0: Ek is nie meer nie. So ek
1: jy moet morgen werk op werkersdag, jy is nie meer skoolhoof nie.
0: Ek het nou altyd gedink, werkersdag gaan juist daar oor dat jy moet werk. En ook saterdag die 2 mei, wereld tuna dag. Skeerbuik bewustheid dag.
1: Dit maak jy sin nie. Skeerbuik en tuna. Van die tuna krijg oos.
0: Ja, hier is twee verskillende daar. Hoor jy nou wonder dat ek nou dat ek so daar oor dink, ek wonder ek is dalk nou dom, kry mens nog skeerbuik vandag?
1: Nee, ek weet nie.
0: O, ok dan,
1: as jy veel vis word nie.
0: Ja morgen ook vir my persoonlik vir my belangrike dag, broer en suster dag.
1: Okay.
0: Nee, doen moeite, contact met jou broer of jou sister. O, hier is nou een vreemde ene, levensversekeringsdag. Weer een geldmaak story, ne? Nee, ek spot somme. Dan is ons by sondag 3 mei. O, ek kan moeilikheid afgee, wereldpersvryheidsdag.
1: O, genuchtig.
0: Chokolade vladag. Dit is nou nie een vlag nie, Jannie, hoor. Dit is nou die wat ons gebruik van nagereg.
1: Dis hy, ja. Custard.
0: Ja, nou, Jannie, ek hoop ook nie, jy gaan hierheen ernstig opneem sondag kerk toe nie, want dit is, sondag is twee verskillende skoene dra dag.
1: O, nee, genuchtig, hulle gaan my wegjag.
0: En so gepraat van dan nou, sondag 3 mei, dit is dan ook sondag. Dag, nie soos in daar van die week nie, dit gaan nou oor die groot geel ding in die lucht wat ons maar min sien lees dag.
1: Nou, hoe maak hulle sondag op een sondag?
0: Vraag jy vir my. Dan maandag 4 mei, voelkie dag. As ook brandweerdag. Hoor jy nou brandweerdag, ek het gesien vandag hier by ons, by Kasel de Wild.
1: Ja,
0: is daar tom samentrek van brandweerwaans, het ek recht gesien.
1: Ja, is brandweerwaans en is firefighters en alles, hulle wil die grootste samenkomst by mekaar kry en hulle wil probeer een rekord samenstel.
0: Ek dink dit gaan nogal interessant wees.
1: Agri-vuurfees.
0: Daar sê, dit gaan interessant wees. Ek wonder hoeveel brandweerwaans is nog recht om te gaan.
1: Die waans is daar, die water is nie daar nie.
0: Ja, en jy let ek maar daar stop. As ook limoensapdag.
1: Oké, okay, en wolke?
0: Nee, Jannie, die vodka dag kom seker later. Dis ook maandag 4 mei weer observasiedag. Dinsdag 5 mei Portugese taaldag.
1: Obrigado.
0: Ja. As ook vroedvrouwendag. En dan handhygiëne dag.
1: Ons het genoeg van daai gehad in die lockdown nie.
0: Ja, maar dit maak nie vir my sin, want ek
1: die meen... Die peanuts maak nie meer die zere.
0: Ja, maar in elk geval, ek meen, elke dag vir ons is maar handhygiëne dag, nee?
1: Natuurlik.
0: Ja, ek het gesien net toe jy draai loop met jou hande nat teruggekom, so ek weet jy het hygiëne toegepas daar.
1: Ja.
0: Woensdag 6 Mei, drankie dag. As ook geen dieetdag, dankie toch daarvoor. En dan ook vir my belangrike ene verpleegsters dag.
1: Definitief.
0: Regtig, ek dink daai mense kort bietjie meer erkenning en waardering ons verpleegsters vandag.
1: Dis, ja.
0: Dit was jou dag van die week, internationale dag. Dan sê, interessant, nee?
1: Baie.

0: Nou vanoggend ons nou Stefanie gaan kry en dus was my, kan jy vir my 'n liedjie stuur wat ek vir haar kan speel by lang hier in Jagkamp? Sy was reg, stuur vir my. Sy stuur vir my en ek kry hom op WhatsApp en ek speel hom gou net hier so oor die klankie voor en per ongeluk swaap wat in die song toe sing ek vir die woord blue.
1: O, well, okay.
0: Dis ai ai. Ek kom 3 weke terug. Darling kiss me.
1: Woe. Well,
0: nee.
1: Darling kiss me.
0: Maar hy het blou in. Maar anyway.
1: Ogenigtig, Gerry, luister jy, Gerry.
0: Arme Eva het blou geword. Jy gaan nie weer Darling kiss me op Ramkat Radio.co.za.

Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my, die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio, om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.

Goeienaand, dis Grant hierso, Ramkat Radio, gooi my die show, saam met Jannie en Pieter. Jou nie soek berigte, Kaapstad tariewe moet op gebruik gegrond wees, beslis hof. Die Hooggeregshof op in Kaapstad het donderdag Afriforums gegins beslis en bepaal dat die stad Kaapstad se implementering van sy omstrede tariefmodelle vir water onwettig en ongeldig is. Hierdie model wat heffings op die waarde van die betrokkene eiendom baseer, sal kragtens die uitspraak vanaf 30 Junie tersyde gestel word. Die hof het bevestig dat die munisipale dienste slegs proporsioneel tot die werklike gebruik daarvan gehef mag word en dat heffings gebaseer op die waarde van die betrokke eiendom onwettig en onbillik is. Hierdie uitspraak bekragtig die beginsel dat die dienste volgens verbruik gehef moet word. Terapie, ons sit poot by toe kind getuig. Stel jy voor, jy is klein bang en moet in die hof getuig oor die eerste dag van jou lewe. Dan kyk jy af en sien 'n sagte poot wat geruststellend op jou skoot rus. Dit was woensdag die werklikheid in die Kaapstad se Hooggeregshof toe Toffee Beans, 'n 3-jarige goue apporteerhond, bediende 'n Labrador of 'n Golden Retriever, geskiedenis gemaak het. Sy is die eerste opgeleide terapiehond in Suid-Afrika wat 'n kindergetuie aanklik tydens hofverrigtinge in 'n Hooggeregshof bygestaan het. Die baanbreker inisiatief is die werk van die Jelly Bean Stichting, organisasie wat spesialiseer in trauma ongeligte sorg vir kinders wat mishandeling en verwaarlosing ervaar het. Volgens die stichting betree duisende kinders jaarliks die regstelsel as slagoffers of getuies van geweld, doch lei slegs 'n klein persentasie van hierdie sake tot skuldigbevindings. Kernkragontwikkelaar met sterk SA bande noteer. Die vordere kernkragontwikkelaar X-Energy wat sterk bande met Suid-Afrika het, het meer as 1 miljard ingesamel, dit op 24 April op die Nasdaq genoteer het. Dit is byna 17 miljard teen die wisselkoers op 30 April. Die maatskappy het sy aanvanklike openbare aanbod gemaak teen $23 per aandeel en 44.254.659 A-klas gewone aandele verkoop. Op 29 April het die aandeel teen $31.08 gesluit. X-Energy ontwikkel klein modulaire kernreaktors en het reeds begin met die bou van 'n brandstofvervaardiging aanleg. Sy ontwikkelingswerk word gedeeltelik deur die Amerikaanse Departement van Energie befonds en die maatskappy spog reeds met 3 topkliënte, naamlik Dow Chemicals, Amazon en Centrica. Dis aan jou nuus, volgende jou sport. Sportnuus hierdie week, ons kyk na die Verenigde Rugby Kampioenskap wat nie plaas gaan vind hierdie naweek nie, omdat dit nou weer die EPCR Challenge Cup is, so Saterdag Leinster teen Toulon om 4:00 by Leinster, dan Union Bordeaux Bagels teen Bath om 4:00 Sondag, dis aan die semifinale vir die Kampioenebeker. Dan die EPCR Challenge Beker is Ulster teen Exeter Chiefs Saterdag om 6:30 en Sondag 3 Mei Montpellier Herald teen die Dragons om 2:30 SA tyd. Dan kyk ons ook op die oomblik, of gister het Mumbai Indians verloor teen Sunrisers Hyderabad 249-4 na 18.4 balbeurte. Mumbai Indians 243-5 na 20 balbeurte. Teken Sunrisers Hyderabad wat met 6 balkies wen. Op die oomblik Royal Challengers Bangalore 155 almal uit. Gujarat Titans 56-1 na 4.1 balbeurte. Wise Afrikaners wat soos Hendrik Klaasen wat regtig opkom en Quinton de Kock daarso. En dan die 15-jarige Indiese speler wat Sondag 103 van 37 balle geslaan het. Hy het verlede jaar op 14 sy debuut gemaak. Ek kon eers cricket spel op 14 nie, maar lyk my in India begin hulle sommer vroeg. Dit het bal wat so lyk Punjab Kings met 8 wedstryde 6 gewen, 1 verloor, 1 gelyk op 13 punte, dan Royal Challengers Bangalore op 12 punte, Sunrisers op 12 punte in derde plek, een meer wedstryd gespeel as die top 2 en Rajasthan Royals ook in die vierde plek met 12 punte. Die eerste vier wat deurgaan, 1 en 2 speel uit vir plek in die finaal, dan 3 en 4 die Eliminator en toe die eerste 1 en 2 wat dan verloor, daar sal kry nog 'n kans om teen 3 en 4 se wenner te speel en dan weer in die finaal te speel. Dit is dan jou sportsonne netedop vir die naweek. Geniet op!

0: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
1: As jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

Nie weet, ja, snaakse band, maar hulle is nommer 1 op van die Afrikaanse charts, party van die SA 20 charts. G-String, nog nooit van hulle gehoor nie met Leni Blou, maar Leni Blou, ek hou van die musiekvideo en die liedjie wat oorspronklik deur Spoegwolf gesing is. Hierdie enetjie is meer 'n techno retro vibe, so hy sal meer op Tersus se sou pas op Techno Tuesday. So luister 'n bietjie Tersus. Dalk speel hy om Dinsdag. Hy is nou nie hier op die Gooi Mielie show. Dis daar snaakse name wat Afrikaanse kunstenaars het. Shakira Peach, Zaan Sonicus en nou G-String. So geniet hom hier's G-String met Leni Blou met so half techno tipe vibe wat goed sal pas op Techno Tuesdays, maar eerste gehoor hier op die Gooi Mielie show. Saam met Jannie, Pieter en Grant. Hier op Ramkat Radio.

0: Hoe was?
1: Ja, nee, ons geniet meneer en Janie se show baie vanaand. Dis wonderlike musiek. En ja, Saterdag se potjie beter meneer 'n wenner hê. Jy weet, as hy nie wen nie, gaan hy Leeu wen.
2: Ja.
1: So ja, een van die twee gaan final toe, of die potjie of die Leeu.
3: Maar
1: geniet julle aand, lekker aand.
4: Ja, sien.
2: Daar sê hy, daai boodskap kom van Andri Oosthuizen af, een van my oud leerlinge. En kyk, ek en hy het 'n helse geveg, ek het nou amper lelike woord gesê, tussen die bulle en die lions. Dankie Andri vir jou boodskap. Hoorie, Jan, ek wil gou sê, hoe lyk jou dinge al vir die 2 en 3 Oktober?
4: Ek dink ek gaan net voor dit bietjie afreis so hier na die kussekant toe.
2: Ok, as jy nou sê, jy...
4: Ek gaan Durban toe.
2: Ja, want dan ons is, ek reis saam met jou.
4: Jy gaan kom,
2: het jy bykie vergeet.
4: As jy saamreem, gaan ons my kaap toe.
2: Daar is hy. Nee, hoor jy, Jannie, so gepraat van die 2 en 3 Oktober, weet jy wat, waarna sien ek baie uit?
4: Wel, waarvan ek ook baie uit sien, is die hele gooi Millie's gang groep, ek, jy en Kral, het allemaal Rennie Bussie afkaap toe.
2: Man.
4: En die extras. Met my vrou en
2: Kralse
4: vrou en Mickey gaan ook saam, nee?
2: My winkie?
4: Ja.
2: Ja, weet jy, nou dat jy praat.
4: Sy stap dier het.
2: Ek meen, as dit nou dierevriendelik daar is, nee?
4: Was om het woord.
2: Was om het uitvind. Maar weet jy, waarna sien ek uit, nee? Ek het maandag aand ook gesê, ons het nou 4 nieuwe DJ's met nieuwe programme volgende week op die lig. En ons het nou maar... Ons het, hulle moet mooi luister na die luisteraars, na die advertenties.
4: Yes, ja.
2: En ek sal maandag aand weer al die nuwe programme met my program Dismos Maandag. Onthou nou, dis, ons is op die tema vanaand.
4: Van blou.
2: Blou.
4: Blou.
2: Dis nie blou maandag aand nie, hoor. So ek sal maandag aand bietjie al die nuwe uitsendings bietjie aankondig. Maar ek dink ons luisteraars moet mooi luister na die nuwe advertenties van die nuwe programme.
4: Die DJ's, dit is 4 nuwe DJ's nie. 4 nuwe DJ's wat begin die 11de Mei.
2: 4 nuwe DJ's, ons DJ's groei, hoor. Ons
4: ja,
2: groei.
4: Ja, ons groei mooi.
2: Wonderlik.
4: Nou, natuurlik, niemand kan enige blou thema aanbied sonder die van alles hier, nie.
2: Ag nee, absoluut nie. Wat die ene, daai bene van my skittel klaar.
4: Pas jou op, ek wees, ek al vir jouself hier sondag aan die country show van 6 tot 8. Dan die maandag aan tijd voor Lisbos maandag. Dinsdag is het tijd voor Tertius Techno Tuesdays. Enzovoort alles op die website www.ramkwadradio.co.za. Pas je op, Philippe, smik het af. God bless. Goodbye, Pieter.
2: Baie dankie dat julle ingeskakeld vanavond. Onszelf, ek en Jan en die hele show weer geniet. Dankie dat julle ingeskakeld het. Pas julle self op en hou die duime na bo. Wereld is mooi.
4: Hoe is die behate? Hou die blauw kant bo.
2: Hou die blou kant bo.
4: Daar is hy.
2: Op die oog met vanaand se jou. Lekker slaap.

weet die hemel boord. En as ek kon, wou ek in haar behoort. Ek leef. Sy is onsigbaar in die atmosfeer, maar ek voel haar

0: As ek gesof jou van die trailer choir hier is dat trailer choir shaking that tailgate. Jou Ramkat Radio .co.za Sondag aand 6 tot 8. Ramkat Country saam met Jannie. Al die pad hier van die jagkamp pap en grill af hier in Nilsrum. Wat van ons weer klomp ietsie van alles, bietjie vinnige country musieke, bietjie sadige country musieke. Bekende liedjies, ook 'n paar liedjies wat baie lanklaas gespeel op die radio of al op hierdie show. En wat op kwart even wat paar bietjie meer onbekend is, maar vanaand se program weer vir jou vol country musieke tussen nou en vanaand 8:00 net hier op Ramkat Radio. Vanaand baie welkom vir welkom sê vir Pieter wat nou gesê laat my weer Pieter, welkom vir jou vanaand se uitsending. Wat dit hierso is. Dis ook my skoonpa Freek wat vanaand saam skeuier hier by die jagkamp in Tersius en Sandra wat ook vanaand hier die Tersius wat ook Dinsdag aan op die lug is met sy Tech Night Tuesdays. Dis 'n bietjie met die school talk hier so by die jagkamp sommer hier by internet. So wat vir jou gesê het, 'n bietjie vinnige country en stadiger country. Is op wat vir jou Hillbilly Rock van Marty Stewart, dan vir jou Larry White, Wild at Heart. Dan vir jou Joe Nichols en daai hom nog, Tequila Makes a Close Fall Off. Oefenland, dan welkom sê vir die groot baas van die stasie, Dolf Goosen, wat saamluister daar al die pad van Durbanville in die Kaap af, hy het ietsie vir ons gestuur.
1: Lekker jy nie duplessie op Ramkat Radio .co.za, en dit is sondag aand, ons kyk saam met wonder Ramkat Radio country sanger en wereldbekende omroeper Jan duplessie. By beste kant die program in die wereld, al die nuwe luisteraars, baie welkom, en ook die gerilde luisteraars, welkom terug, gesien dan van allemaal, en ons kyk lekker saam. Dis my so, na lang naweek, die nuwe week begin hier op Ramkat Radio .co.za.
0: Dis hy.

0: my naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park, van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00, kan jy saam met my en André op hiervan nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za, waar ons nie sagkoop nie.
1: Ons hou Ramkat Radio fees by Bergrivieroord net buite die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio Groot Makiti. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Janie, DJ Toy, DJ Ludwig en nog vele meer. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Jy wil dit nie mis nie.

0: groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. Afriforum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
1: As jy moeg vir wateronderbrekings, sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is. Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612-WATER of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.

0: Wat het lekker lag, braai, levendige muziek, langarm sokkie, boeremuziek en ons damse ganse in gemeen. Dis die Ramkat Radiofees by Bergrivieroord, net buiten die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio groot makkietie. Skit jou beskit en kom beweeg jou deeg, solank jy sorg dat jy daar is, saam met ons damse ganse. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings, braai en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hoope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Dagbesoekers vanaf slegs R250, kampeerders vanaf slegs R350, of wees fancy en bly in 'n chalet. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Kom wys jou vleis.
1: As jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
2: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
3: FDL Consulting. Experienced and qualified accountant, financial manager, operational manager and business manager for over 30 years. We provide accounting and bookkeeping, taxation, value-added tax, salaries and wages, pay-as-you-earn and UIF returns, CIPC returns, and advanced financial management. Contact Francois on 084-266-7333 or email at fdlombard@outlook. FDL Consulting, providing solutions to help business grow.
4: Hey body fangs, and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there and luister na Piet.

Liedjie vir jou gesing vir sy Johnny Cash. I won't back down. Op Ramkat Radio open CO.za. Wat sê jy van vir ons eie mense, ons eie musieke is, dis 'n ou genaamd Roan de Tooi. Hy het ook gesing wat verklaar saam met Dion van der Merwe. En hy sing vir jou Wagon Wheel. En dan vir jou Randy Rogers. Met Love Must Follow You Around. En dan vir jou ou bekende Lone Star. Amazed. Wagon Wheel van Touch of Glass. Love Must Follow You Around van Randy Rogers Band. En dan Lone Star met Amazed. Drie en rij op Ramkat Radio.co.za.

0: Ramkat Radio bied aan iets van alles.
1: Dan hoor jy hoe die railway festus in die kiesels val. Dan hoor jy hoe die railway festus...
2: Luisteraars, baie welkom by iets van alles, saam met my Hanlie. Ja, ek is ongelukkig vanavond alleen. Andre voel nie te wel nie, so ek het die program opgestel. En eers hier omtrent, nou toe ek opgaan, toe besef ek, maar ek het nie een grapje in nie. Maar ek het daarom grapjes wat ek veel later sal vertel en so aan wat ek hier so gauw by mekaar gekry het. Ek wil net vir een en elkeen sê, dankie dat julle luister. IB luister natuurlijk daar van Veldrif, en my sissie Lynette van Alberton, en haar gesin, my ma luister, Sonja van Australië en Diana en haar man Hannes de Bruin van Australië, hulle gaan bykie later luister. Dan die Springsmense en Hendrik daar in Elsberg, Elise in Bonaire Park, Gert in Ierland en al die ander mense ver oor die see. En ja, al die ander wat ook saam luister. Goed, soos julle vir my laat weet, sal ek julle name noem. En dan ook in ons nuwe omroepers, ja, daar is 5 van hulle, 4 mans en 1 dame. En ons het van hulle advertenties wat ons vir hulle gaan speel so deur die loop van die aand. Ek dink julle het al gehoor op die ander programme ook. Maar kom ons kop af, eers 'n bietjie musiek. Ons luister na Chris Andrews met Pretty Belinda. Dan na ander Chris Brits met Dans met my. Dani Botha met Ek kan. Ja, hierdie kom ook al 'n lang pad saam met Dani. En dan het ek hier so ja, like my, dit is die liedjies. Nee, dan is dit advertensie van Ben. Hy gaan vir julle vertel van sy nuwe program.

0: Hallo, my naam is Ben. Skakel in woensdaande en donderdaande vir die Alternative Mixtape, waar ek vir jou die beste rockmusiek in die suidelike halfrond speel. Ek speel ook vir jou 'n bietjie stand-up comedy en ons het so 'n paar interaktiewe speletjies. Sien jou dan.
1: Daar het julle nou Ben se stem gehoor. Hy is donderdaande na ons met iets na ons program iets van alles is hy van 9 tot 10, denk ek het hy nou die dag gesê, en hy is ook, as ek het nou nie mis het nie, dinsdagmiddag, voor ons program is hy ook op die lig van 5 tot 7, maar dis van die 11de mei af, hoor, dis nie volgende week nie, dis die week daarna. Goed, daar sê, ek het nou net gehoor, Hendrietta en Hans is ook ingeskakeld, baie dankie, dat julle ook saam luister, en Linette sê, sy hoor my vanavond baie duidelik, want hulle het van internet verskaffer verander, hulle het ook nou fiber, en sy kan my somme baie mooi hoor vanavond. Ek is blij, sê sê, dat julle ook nou op fiber is, ja, dis betek hier een bykie moeilik as mens op net een router is, of nie fiber het nie, en op satelliete, en antennas en al sulke goeders moet oor die weg kom, ja, nee, ek is blij vir julle. Ok, ek ga gaf julle so ietsie deel wat ek net nou hier so raak geloop het, ek hoop net, ek kry dit nou weer, laat my voinkie net weer daar, kom waar hy moet wees, daar sy. Meneer, sê klein Jannie, daar is iets wat ek nie verstaan nie, en wat is dit Jannie? Vra meneer. Volgens die Bybel het die kinders van Israel die Rooie See oorgesteek. Ja, dit is so. En die kinders van Israel het in die Filistyne oorlog gemaak. Ja, Jannie. En die kinders van Israel het die tempel gebou. En die kinders van Israel het teen die Egiptenare geveg en teen die Romeine geveg. En, nou wat is jou vraag, Jannie? Nou wat het die groot mense dan gedoen? Ja, goeie vraag, nie? Ja, nogal oulik. Goed, kom ons gaan aan met die musieke. Ek gaan net nou vir julle resepie ook deel, maar ek dink eers so hier by 8 uur, wanneer daar nog mense ingeskakel is. Ek gaan kyk wat ek nog hier kan kry, maar ek moet ook vir julle sê, hierdie naweek is 'n baie besige naweek. Jannie tree op by Polani vakansieoord, en dit is daar by Naboomspruit. Hy en nog 'n ander paar kunstenaars, ek wil net gaan daar na Jannie se profiel toe gaan, want hy het verlede week vir my gegee, maar natuurlijk sal ek het nou eers verkeerd tik hier so, ek net gaan gees ook hier kry, ja, saam met die Staccato's nogal, dis op die Bronnepad by Naboomspruit, so dit is daar naby Lekkeris en Libertas en so aan, en dis een familie muziekdag die 2 mei, van 10 uur die oggend af, na die 2 saterdag, ja, morgen is die 1 mei, wat werkersdag en vakansiedag is. Marius Dippenaar gaan daar wees, Tommy Lane, Tienis die Lijn, Einkie, daar is poikiekos competities, groot prijse om te wen, en dit is net R20 vir die hektoegang, so, en ek glo, daar gaan baie mense wees, en ja, gaan ondersteun hulle, die Nelstromers, gaan kyk daar vir Janie, hy gaan ook daar optree, en dan ook die 2 mei, en ek die 1 en die 2 mei, is daar, by Shaky Town, is daar, het elke jaar dit is ter ere van Lance James, is daar altyd optredes, ek het hierdie advertentie op die Ramkat groep gesit verlede donderdag, ek wil hom net gaan weer hier so kry, daar sê, ja, Saterdag die 2 mei, maar ek weet hulle het morgen ook, dis die LJ Country Music Festival. Nou, Saterdag dit die hekke maak 1 uur oop, en dan begin die muzikante van 2 uur af op te tree, die kunstenaars, tot laat die aand. Daar is Tommy Dell, Barbara Wright, Clive Bruce, Monty Jackson. Ek kyk nou hier na die gezicht, en my onderstand het geskryf ook, Tony Knight, Herbie en Tony, dis natuurlijk Herbie en Spence, se maat, Herbie en Tony, Charles Rudd, J.J. Stevens, Lee Vaughan, Kathleen Nisselman, Anthony McGee, Elzai Rose, ja, ons speel al muziek ook hier op Ramkat, Colin D. Hubert, Nadine Bernice, Esmond, Joby Lane, en Nico J. en Lou Anne ook, en Dani van die Westhuizen, dis daar by Shaky Town en van die Belpark, jylle kan het my net Google, dan sal jylle dit kry. En dan is daar nog, ek sal later, is daar ook nog ander concerte wat ek vir jylle gaan van sê, maar kom, ons gaan eers aan met die muziek. Ons gaan nou luister na Dickie Lee met die klomp trane. Dis 999x3. Jylle kan vir jyself uitwerk, ek wil nie klink soos Jacob Zuma wat nie kan die getalle sê nie, dan maak ek my naam krater hier so.
2: 999,999.
1: Nee, ja, ons die mense kan ek myself luister, andere sê nie vir my daar die kamer uit wat het is. Maar ja, dan luister ons na Dr. Hoek, Baby Mike's a Blue Jeans Talk. Ek dink Jan Jelle mag hom dat ook gespeel het, maar het is nou maar alright. Dan Engelbert Humperdinck, Alone in the Night. Kan jylle glo, die man is die, ja, die 2 Mei, Saterdag, is hy 90 jaar oud. En dan, Eurythmics, Love is the Stranger.

0: Dit was die Rhythmics met Love is a Stranger. Nou ja, ek gaan nou nog een van ons nuwe omroepers aan julle bekendstel. En ons kry 'n nuwe dame ook by. Sy gaan 'n oggendprogram doen van 9 tot 10, as ek het nou nie mis, het nie sekere oggende van die week. Maar ons sal in volgende week meer besonderhede vir julle hê. En dan sal dit ook op die program rooster wees en so, en dan kan julle self kyk. Maar intussen kan julle so lank luister na die wat ons reeds hier so het. En na sy advertensie luister ons na Heidi, soos gesing deur Ewout. Dan Flying to Cambodia van Kim Wilde. Dan Monty Jackson, Jy is die hemel aan my sy. Ja, hy tree op, ek dink, in al drie hierdie feeste wat ek vir julle gaan, wat ek julle gaan sê van, ek het al vir julle gesê van by Shaky Town tree hy op en hy is nog by twee ander ook. Goed, dan luister ons na My Wood, Give Me Back My Love.
1: Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van dinsdag 12 Mei af elke dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou muziek, dan is jy op die rechte plek.

En as hierdie liedjie vir julle bekend geklink het of die wysie, dis natuurlik Bless Bridges se I'm the Eagle, You're the Wing, nee? Ja, dit kan my tikkel as ek 'n ding herken en ek weet ek ken die liedjie, maar ek kan nie onthou wat is sy naam nie. So die van julle wat gewonder het, daar is hy, I'm the Eagle, You're the Wing, en Mani se weergawe is, jy's die hemel en die sterre, dink ek. Nee, jy's die hemel aan my sy, excuse, ja, ek maak 'n ander liedjie van sterre. Goed, hy sing ook by Billy Forrest se lewe wat vir oor 65 jaar gevier word, nie oor 65, so sy muziekloopbaan bestaan vir meer as 65 jaar al. En dit word gevier die 10de Mei, dis op natuurlijk op Moedersdag, daarby Mystical Woods. Nou, Billy gaan ook daar wees, dan natuurlijk Manny Jackson, soos ek nou gesê het, Barbara Reich, Blythe Bruce, Nico Jay, Joey Lane, Esmond, Daniel Hoffman, ja, ek denk ek het een liedje van hom ook hierin, Anton Fitchett en Etta, dan Luanne, Nadine Bernays, Esmond, Suzette Jacobs, en dan die Radio Line Dancers, ek denk hulle mag ook, ook by die Shaky Town wees, ek is nie seker nie, en dan Nick en Hans Strydom, denk ek gaan die klank doen, en Kabous gaan ook daar optree. So, dit is op Moedersdag, en ja, Janie het gesê, hulle gaan ook sien toe, nou, ons het ongelukkig iets aan vir my ma, so ons sou gegaan het, maar toe besef ek, dis Moedersdag, en ons het nou lang al vaar, iets gereel en so aan, maar julle moet kyk, die van julle wat kan gaan, dis by Mystical Woods, dis op die 513, die R513, dis die ou Britsweg, De Wild, en die kaartjies is R100 per persoon, vir groot mense, en die kinders onder 12-20, en jylle kan hulle boekings doen by Mara of by Joey, maar as jylle die nommers en so aan soek, laat weet my, dan stuur ek vir die advertentie aan. Goed, ons gaan nou verder luister, soos ek net nou gesê het, My Wood met Giving Back My Love, dan daarna Patricia Lewis, If You Love Me, Let Me Know, Pieter Nudie, Seven Spanish Angels, en dan Quentin Pretorius, ach, nie Pretorius nie, Quentin Prinsloo, met Witperd, ja, die liedjie is geskryf, die Tarsius Pretorius, dis so kom ek nou met die vanne die mekaar al. En dan gaan sommer ook in, Rik is Nel, Mama, ek wil 'n vrou hê. Nou, die liedjie begin so bykie met 'n gepraat in die begin, dus ek dink daar is bykie stilte, en dan is daar gepraat, en dan begin hy te sing. So, jylle is ingeskakel op www.ramkatradio.co.za en jylle luister na die program, Iets van Als, saam met my Hanlie van Rooyen van Kempton Park.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

Dankie aan groep 2, wat van ons elke week ons program so paslik inlei, en een hartelike welkom aan al ons hondeliefhebbers, wat oor gereeld inskakel, om sommer maar net te hoor, oor ons vierpootvriende se doen en late, en ook om te hoor, wat een mens van elke honderras kan verwag, alvorens jy dan so ras in jou huis verwelkom, of in jou gesin. Nou hierdie week, gesels ons oor die American Pitbull Terrier, met spesifieke verwysing na die huidige debat oor die wetgeving wat beoog om die aanhouding van sekere honderrasse onwettig te maak, as ook verplichte sterilisasie van sekere soort honde, weens die agressie en ongewenstheid van die soort honde in sekere stede. Nou ja, dit was Hanley wat my laas week gevraagd om oor die pitbull te gesels, en toe ek oor die pitbull opsoek en sovoorts, toe sien ek nie, wereld, daar is een verskrikkelike debat aan die gang op die oomblik, wat natuurlijk die pitbull, Amerikaanse pitbull, in sy toekomst in gedrang het. Nou, hierdie program poog om die mythe uit die weg te ruim, dat pitbulls gevaarliker is as ander honde, soos Duitse herdershonde of Doberman honde. Dit gesê, enige hond kan ongewenste agressieve gedrag toon. As jou hond tekens van agressie toon, of hy nou een pitbull is, of wat ook al hy is, ons moedig jou aan om hulp te gaan soek by gesertificeerde hondeafrigter en te belê in hierdie nuttige opleidingsinstrumente om te beserings van 'n hondaanval of 'n hondebyt te vermy. Nou die pitbull is 'n honderras wat herken word deur die United Kennel Club en die American Dog Breeders Association, maar nie deur die American Kennel Club nie, en hulle is die pas aangeer in die honde wereld, is die American Kennel Club, maar hulle aanvaar nie die ras in hulle geledere nie. Dit is een medium grote korthaar hond van stevige bouvorm wat sy voorouers van die Britse eilande afgekom het. Maar kom ons luister eers gauw na Jody Wayne en hy sing vir ons 16 Candles voor ons aangaan met die rest van die program.

Hi, Jody Wayne, wat ons vroeger hierdie jaar verlaat het, en ja, hierdie plaat is nog in sy jonger dae gewees, 16 Candles, het hy nou net vir ons gesing. Nou ja, ek sien Hanley is ingeskakel, reg om die program wat sy aangevraad te luister. Nou, ek skop af met die geskiedenis in die achtergrond, dit is een lange story, om die toneel te skets wat lei tot legislasie of wat wetgeving wat honde wil verban en die type goeders. Kom ons begin deur die geskiedenis in die achtergrond. Nou, tot in die middel van die 19e eeuw is die ou uitgestorwe Old English Terriers en Old English Bulldogs saamgeteel om 'n hond te produseer wat die wildheid van die terrier combineer met die krag en bewegings vermoe van die bulhond. Nou, hierdie type hond, wat in die Britse eilande geteel is, het bekend geword as 'n boel en terrier. Hierdie honde het die laat 19e eeuw in die Verenigde State aangekom, waar hulle die directe voorouers van die Amerikaanse pitbull terrier geword het. Nou, in die Verenigde Koninkryk is boel terriers gebruik in bloedsport, soos bulaas en beeraas. Nou, beeraas is bloedsport waaraan die vastgekettingde beer en betekent bul wat hulle vastketting en een of meer honde gedwing word om te mekaar of met hom te veg. En natuurlijk hierdie honde is opgeleid om tot die dood toe te veg. Dit kan ook behels dat die beer teen een ander dier in een pit gesit word om dit uit te veg. Nou, hierdie bloedsport is amptelik in 1835 uitgeskakel toe die Britannia dierewelsynwette ingestel is en aangesien hondegevegte goedkoper was om te organiseer en baie makkeliker is om vir die wet weg te steek as bul of beeraas bloedsport, het voorstanders van die game, noem het so, hulle eerder gewend om hulle honde teen mekaar te laat veg. Nou, hondegevegte is gebruik as beide bloedsport, wat dikwils dobbelarij behels het, en een manier om voort te gaan, om die kwaliteit van hulle voorraad te toets. Vir baie dekades daarna het hondegevegte in die geheim in klein dele van Britannia plaasgevind. Hierdie honde het omstreeks 1845 tot 1860 in Amerika aangekom, waar die hondegeveg praktyke continuïteit gehad het. Op 10 Februarie 1898 is die ras erken deur die United Kennel Club, UKC, wat as American Pitbull Terrier genoem is. Nou, vir 'n geruime tyd

0: blaf. Hondjes is hondjes en al blafpalsies jaag, ja dat doen hulle al te graag.
1: Dankie, groep 2, wat ons elke week ons program om 4 uur so paslik vir ons inlei. Hartelike welkom ook aan al ons hondeliefhebbers wat gereeld inskakel om sommer maar net meer te hoor oor ons vierpoot vriende se doen en late en ook om te hoor wat een mens van elke hondenras kan verwag alvorens jy dan so'n ras in jou eie huis of in jou gesin verwelkom. Nou, hierdie week gesels ons verder oor die American Pitbull Terrier met spesifieke verwysing na die huidige debat oor die wetgewing wat beoog om die aanhouding van sekere honderrasse onwettig te verklaar en as ook die verplichte sterilisasie van die soort honde weens hulle agressie en ongewensheid in sekere stede. Ons het laatst week verskeie aspekte van die pitbullse karakter aangeraak en tot die slots omgekom dat opleiding vir die ras, vir kwaai wees, hondegevechte, beskerming, misdrywe en sovoorts daartoe bydra dat die honderras in algemene onguns verkeer. Nou, hierdie program poog om die mythe uit die weg te ruim dat pitbulls gevaarlik is en as, of gevaarliker as ander honde is, soos Duitse herdershonde of Dobermanhonde enzovoorts. Dit gesê, enige hond kan een ongewenste, agressieve gedrag toon. As jou hond tekens van agressie toon, of hy nou een pitbull is of nie, moedig ons jou aan om hulp van een gesertificeerde hondeafrigter te soek en te belee in die nuttige opleidingsinstrumente om beserings van hondeaanval of hondebyt te vermy. Kom om af te skop, luister ons eers na Alpha Wil en hulle sê Forever Young. Hier kom hy.

was die byt dodelik. Baie wetstoepassingsagentskappe voel sekere rasse is verantwoordelik vir verhoogde aanvalle. En ongelukkig reguleer die regering en verkose ambtenare wette en verbod op getekende hondenrasse wat as gevaar beskou word. Nie, soos ek net nou daar genoem het, die klompie impressive hondekenners name wat ek gelees het, wat baie ervaring met honde het, wat aanbeveel, nee, los die wetgeving, kyk na die hondse eienaar, hulle word nie eens oorweeg nie, hier is wetgevers, ambtename, verkose ambtenare, wette, wat verbod, wat hulle dit toepas, wat hulle eintlik niks van weet nie. Nou die typische gereguleerde rasse, kom ons luister eers gauw, na, kom ons maak BZN en Walsing Maria, prachtige liekie, het lyk om. Like

Well, like BZN, een van my gunsteling groepe van 1986, ne, hulle het Waltzing Maria vir ons gebring. Nou, kom ons soek eers hier, so waar kan ek aangaan? Hier is een sinnetje wat sê die regering, veeartse, hondetelers, honde eienaars en publiek in die algemeen moet meer verantwoordelik wees wanneer het kom by die beskerming van mense en ander diere teen hondebuite, maar dit beteken nie dat een spesifieke honderras gereguleer of verbied moet word nie. Kinders moet echter geleer word hoe om rondom hulle eie of rondom honde op te tree. Eienaars moet seker maak dat hulle alles in hulle vermoë doen om hulle honde behoorlik te versorg. Dit beteken om seker te maak dat hulle volledig gekeer is en behoorlik opgelei is om met volwassenes en kinders te communikeer. Nou hierdie onwettige hondegevechte en dierenmishandeling moet beëindig word. Dit is nou al stappe wat geneem moet word, so dat die wetgeving nie nodig is nie. Wette moet streng wees en toegepas word op diegene wat betrokke is by onwettige hondevegactiviteite. Hierdie type wetgeving of onwettige forme van vermaak, hulle noem het vermaak, wat natuurlijk ten koste van die betrokke dier is, hondegevechte, is die nummer 1 rede waarom pitbulls en ander honde een slechte reputatie het. Hulle is geteel en opgelei om verskrikkelike skade aan te rig, terwyl hulle aan hondegevechte deelneem. Ongelukkig kan hierdie opgeleide honde en of slagoffers enige dier aanval wanneer hulle in contact is. Ongelukkig is die opgeleide honde fisies en geestelik een slagoffer aan die einde van die dag. Nee. Hulle kan een persoon aanval as gevolg van een woede of ter verdediging. Honde africhters is ongelooflik beledigend teenoor foutloose honde in opleiding. Daar word beraam dat 20% van die honde in Amerika pitbulls is en hulle baie mengsels natuurlijk maak deel van die 20% op. Hulle is die gewildste of van die gewildste en meest media bedekte honde in moderne tye. As jy belangstel om een pitbull te koop, wil jy waarschijnlijk die waarheid skei van die negatieve dekking en die hype wat rondom die ras bestaan. Daarvoor moet u die werklike nadele ken van om een pitbull te kry saam met die voordele daarvan. Die voordele van pitbulls is dat die hond se reputatie intimiderend genoeg is om indringers weg te hou. Hulle gee opreg om vir hulle gesin en is baie slim, loyaal en gehoorsaam. Die nadele is dat pitbulls agressief kan wees en as hulle nie opgelei is nie, baie oefening nodig het en aan scheidingsangst lei. Okay, kom ons kyk nou hier in een oogopslag. Kyk ons na die voor- en nadele. Nou eerst die voordele, ne? Pitbulls kan jy beskerm met hulle teenwoordigheid alleen, want mense is bang vir hulle, full stop, hy hoef nie eens agressief te wees nie. Pitbulls is lief vir mense as hulle goed gesocialiseer was. Dit noem ek elke week met socialisering van jou hond. Dit is alles uiters belangrik. Pitbulls soek liefde en aanvaarding. Pitbulls hou jou jonk en gezond. Hulle speel baie en laat jou ook saamspeel. Pitbulls word deel van die familie. Pitbulls is intelligent. Pitbulls benodig minimale sorg. Ok? Nou
kom ons kom by die nadele van die pitbull. Pitbulls kan agressief wees as hulle nie opgelei is nie. Pitbulls word in sommige state verbied wat reis moeilik maak en vir jou wat om aan wil hou ook moeilik maak, want jy moet lisensies en allerhande goeders hê. Pitbull eienaars kan dalk negatief behandel word. Pitbulls is vernietigend wanneer hulle angstig of verveeld is. Pitbulls kan moeilik wees om as volwassenes op te lei en dan pitbulls vereis baie oefening. Ten slotte, die aansteeklike vrees sonder de, wel onder die publiek moet stop. Dit lei net tot onkunde. Sekerlik lei dit dan tot die onnodige genade dood van verskillende rasse van honde. Dit voeg ook stres by vir diegene wat reeds geteikende honderras besit en dit boesem in die algemeen publieke wel in die publiek irrationele vrees vir hierdie rasse van honde. Verder is die slagoffer die hond wat deur 'n eienaar opgelei is om aan te val of nie die doel is om hulle huis of gesin te beskerm of om aan onwettige hondegevegte deel te neem. Die eienaar wat 'n hond oplei om aan te val moet onmiddellik deur die behoorlike owerhede ondersoek word. Daar moet streng wette wees om alle diere te beskerm wat gebruik word met die doel om mense en ander diere aan te val. Mense en diere het beslis beskerming teen diereaanvalle nodig, voorwaar dit is onvoorwaardelike mense wat onverantwoordelike mense wat aanspreeklik moet wees vir onwettige hondegedrag en nie die opleiding van die diere om aan te val en te byt nie. Ok, wees verantwoordelik, leer jouself en andere en ook soos hulle in Engels sê, let sleeping dogs lie, laat slapende honde lê. Baie dankie vir die saamluister, jy moet 'n wonderlike week verder geniet en indien daar 'n hondenras is wat jy graag meer van sal wil hoor, voordat jy dit aanskaf, wees seker om die ras aan te beveel vir 'n toekomstige program. Okay, ek speel dan uit met, wat sal het wees? Kom ons gebruik sommer, hoekom nie? Olivia Newton-John, die prachtige vrou, en sy sing vir ons uit op the banks of the Ohio. Geniet dan wat jylle doen, en doen wat jylle geniet. See you later, alligators!

0: zaman dan nit yen.
1: Ja, maar daarom het Driekus en Heltoe een vrou gekry en nogal een wat ook kan mooi sing, nie? En hulle steentjie speel ook gitaar. Ja, goed, ek wil hem ook net vir Helen sê baie welkom, sy het al net na vir my gesê, sy is ingeskakel, en ek het nie haar boodskap gesê nie, want die was ander wat deurgekom het, en ook haar sissie Joan, hulle daar van Monte Vista, Joan en Heinz, ek dink hulle luister ook na ons saam. Baie dankie dat julle so getrou na ons luister, en ek weet nie of Mari, hulle ander sissie daar ook luister daar van Ermelo nie, excuse, sy nou manie. Baie welkom aan julle allemaal. Goed, Jan het ook vir my so rukkie terug nog ander optredes gestuur van wat daar by die jagkamp aangaan hierdie maand, hierdie naweek althans. Ja, ek het mos net maar die advertensie gespeel van die jagkamp. Nou, morgen aand, die 1 Mei van 7 uur tot 11 uur, tree Tommy Lan daar op en dit staan nie so, kom geniet die aand vol muziek, goeie vibes en lekker kuier. Lewendige optrede deur Tommy Lan, daar is kos, drankies en muziek, nooi jou vriende en familie, sien jou daar. Goed, en dan die 2 Mei, die, ek net kyk, van 8 uur af tot laat, ja, want die dag 3, hy moest al by Polani op, dan gaan hy en onze DJ Tersius julle vermaak, daar by die jagkamp Papengra. En, ja, van 8 uur af tot laat, goeie muziek, lekker vibes, ijskoue drankies, kom keier en party saam. Jammer, ons is nie daar nie, anders het ons saam gaan keier. En dan het ek vir die ingegeef van die Polani Park. En ja, natuurlijk gaan hy wees daar by die Ramkat Radiose muziek naweek, die 2 en 3 Oktober, by Bergrivier Oort. Kom geniet die heerlijke naweek vol muziek, kampvieren, goeie geselskap. Kampeerplekke en chalets, ek bedoel chalets beskikbaar, DJ's van einde en ver. Bring jou familie en vriende en kom ontspan saam met ons langs die bergrivier. Ek gaan ook nou ons amptelike advertensie speel van die feest, dan kan julle mooi luister waaroor het gaan. En die feest word ook geadverteer of die bergvlei, ach, bergrivier oort, sy besonderhede, en ek dink daar is ook foto's op ons, ja, daar is 'n paar foto's op ons webblad, daar wil jy na ons luister, en daar kan jy natuurlijk met ons gesels ook, as jy daar op my groen blokkie druk, dan kom jy ook by ons omroepers uit, en dan moet jy net ons foto soek, en ook weer daar druk, dan kom jy by ons uit, hier in Kempton Park. Ok, ons gaan nou die muziekfeest advertentie vir jy speel, daarna luister ons na Roy Balkin, met My Kleine Witte Duifie, en hy is ook deel van die groep Tameleki gewees. Dan Skellywick, Stay With Me. Dan Sonja Harold, dan Arends Flerke. Ek wonder of Ludwig luister. Hy is baie lief vir hierdie liedjie. En dan Steven Stelling, Any Dream Will Do. Maar ons gaan nog nie slaap nie, ons is nog ver van slaap af. Ek gaan na die volgende breek vir julle resepie lees. Goed, kom ons luister verder.
2: Wat het lekker lag, braai, lewendige muziek, lang arm sokkie, boere muziek en ons damse ganse in gemeen. Dis die Ramkat Radiofees by Bergrivier Oort, net buite die Parel. Jy het reg gehoor, die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio groot makkietie. Skit jou beskit en kom beweeg jou deeg, solank jy sorg dat jy daar is, saam met ons damse ganse. Die vrijdag skop ons af met lewendige uitsendings, braai en lekker dans. Die saterdag gooi ons los met hoope vermaak en lewendige muziek op die Ramkat stage. Dagbesoekers vanaf slegs R250, kampeerders vanaf slegs R350, of wees fancy en bly in 'n chalet. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio Fees. Kom wys jou vleis.

Net die regte musiek op hierdie koue, koue woensdag aand hier uit Grabouw uit. Dis die ou van Grabouw, dis DJ Toy. En dis naweek afskop. So kom ons vat hom vast, papa.

Yes. Dis die ou wag en opbou DJ Toy en is naweek afskop net hier op www.ramkatradio.co.za. Ja, en soos ACDC daar sê, I can't stand still. Op hierdie koue aan moet jy of voor 'n vuur dans, papa, of jy moet 'n lekker bietjie 'n ysteetjie vat, of jy moet nie stil staan nie, jy moet aan die beweeg bly, en ek gaan my bes probeer vanaand om vir julle aan die beweeg te hou. En just like a paar lekker WhatsApps al klaar gekry, en so welkom allemaal by die show, en ek val sommer weg met die eerste WhatsApp wat ek vandag gekry het, en dis van niemand anders nie as van Zelda daar van Katoe af. Dis natuurlik ons dame wat ook laasweek gewen het, en sy het vir ons 'n heerlike gaskunstenaar by mekaar gesit, en ek kan nie wag nie, vir 8 uur nie, so, en ek glo julle gaan ook 'n bietjie vaststaan, maar so hier net na 7:20 oor 7, 25 oor 7, 7:30 se kant gaan ek vir julle begin om die leiderare te speel, so bly ingeskakel, dat jy die leiderare kan hoor, en dat jy kan een raaiskoot vat, hier op 060-841-8631, so dat ons kan kyk wie is vandaan skerp, op die, wie se vingers is op die knoppies, op die groen knoppies, so dat jy kan lekker saamspeel, en dat jy ook een kans kan kry om volgende week vir ons een nieuwe gaskunstenaar bekend te kan stel. In elk geval, ons praat hier van Zelda van Katoe, sy sê, Nancy en almal uit die bitterkoue Katoe, waar een hele klomp doringbome maandag aand ontwortel is deur een mini orkaan. Ons bly gelukkig warm met Ramkat Radio, en julle gaan die gaskunstenaar verskriklik geniet vanavond. Ek groet weer al my familie en vriende, bly warm en veilig asseblief. Spesiale groete aan Barend Kutsie, word gou gesond. En oja, ons het een verskrikkelike lekker reunie gehad, een vol naweek achter die blad, dankie vir elkeen wat saamgekeier het, speel asseblief, Rocking All Over The World, DJ Boerbeats. So, sonder om verder enige tyd op te mors, ek soek een lekker nommerkie hierdie, hy gaan ook vir jou in die gang hou, papa, hy gaan vir jou lekker warm maak. Hier kom my Zelda, DJ Boerbeats, Rocking All Over The World.

lekker DJ Boerbeats daar met Rocking All Over The World, en is speciaal dan daar gespeel vir niemand anders nie as Zelda van Katu, en sy stuur hier vir my boodskap. Ons gas, amper sê ek nou die man sy naam Zelda, ai, ons gas kunstenaar is ook lekker ingeskakel vanaand, so Julle moet asseblief mooi raai vanaand, dat ons hom nou nie in die skande steek nie, nê. Ons gaan later daai leiderare vir julle speel, so hierso na 7:20, 7:30 se kant toe, net so dat jy kan dan nie te lank jou vingers hoef uit te haal daai die handskoene uit die, of te veel te vinnig moet weg te vat daar van die vuur af die. Want ek glo daar brand seker 'n staanvuur basis reg oor Suid-Afrika vanaand. Dis ons klein Saterdag aand. Dis die aand, daai aand in die middel van die week wat jy wil lekker kuier en net weer agteroor sit met 'n koue ystee en so 'n lekker vuurtjie wat brand, en dan van mammie sê, "Oet, bring die chops, bring die wors en maak hy slaai en waar is die braaibroodjies en al daai lekker dinge vir die manne daar in die Transvaal." Daai waar is die braaibroodjies beteken, waar is die pap en die sous en al daai goeie. Moenie worry nie, hier in die Weskaap eet ons ook pap en sous. Net soos julle daar in Transvaal ook braaibroodjies eet. Erken julle dit nie altyd nie. Lekker man. Hier is 'n lekker, nog 'n lekker nommertjie. Onthou jy daai liedjie, hier is like probeer gou vinnig dink wat as die kunstenaar wat hom sing, maar kan hy nie vinnig op hom kom nie. Die song se naam is 1000 ure. En hier's 'n lekker weergawe daarvan gedoen deur Quentin Lawrence. Kom hy. Luister maar 'n bietjie.

Alles weghol, 1000 ure daar gedoen deur Quentin Lawrence en jo, wat 'n lekker nommertjie hierso. Voordat ons by 7:00 uitkom met die volgende boodskappe en natuurlik weet julle wat op 7:00 gebeur, dis voetestamp tyd nou. Hier is twee van ons vorige gaskunstenaars wat nou sommer toe in 'n ry gaan doen. Toe in 'n rou. Ah, praat ek nou sommer Engels Afrikaans die mekaar net soos wat ek wil, nê? Want hier by Ramkut maak ons net soos wat ons wil. Henko de Tooi met Gly Verby en Hendrik Beets met Elke, I love you. Geniet hulle.

0: Lekker, lekker Hendrik Beets daar gewees met elke Love You. En voordat Henko de Tooi met glij voorbij, dit is natuurlijk ook twee kunstenaars wat ek hard aan werk om by ons Ramkat muziekfeest te kry die einde of begin van Oktober 2026, naweek van 2 en 3 Oktober. So ja, ons werk hard aan die mense, aan die kunstenaars en dinge. Goed, en gaan later, julle moet nou ingeskakel bly, later gaan ek lekker met julle gesels oor die Ramkat radio en dinge. Goed, maar luister so lang na hierdie ene, voordat ons verder praat oor Ramkat en oor voetestamp en al die lekker goeikies.
1: By een braai sit een man met plan.
2: Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Rimkat Radio Groot Makkietie. Ons hou Rimkat Radio fees by Bergevieroord, net buiten die Parel. Bring jou familie en vriende na een naweek vol vermaak, pret en lewendige muziek. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in een chalet. Ontmoet jou gunsteling DJ as ook bekende luisteraars en muzikante. Ons gaan braai, dans, lach en muziek maak, heel naweek. Bespreek jou plek vandag op rimkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Laat jou deeg beweeg met die heel eerste Rimkat Radio fees.
1: Hoppa, hoppa, 1, 2, 3, drank gedra nie onrecht nie, hy is so slim.
0: Daar sy, daar het julle al redelik van die... hoe sê mens, van die inligting gekry, en julle weet mos, julle Ramkatte en oeikatte, julle weet mos van die feest, so julle moet, ons gaan net hoe lekker gesels, so net na hierdie volgende paar nommerkies, gaan ons gauw bykie lekker weer inlichting deel, en lekker gesels, so dit, o ja, en daar tussen Henko en Hendrik het ek vir julle so insetsel gespeel, van 'n dame, wat en ook nou aangesluit het hier by ons by Ramkat Radio as 'n DJ of 'n omroeper. Dis die mooie Afrikaanse woord daai, omroeper. Dis natuurlik Rosaan Meiberg, sy is daar uit Bloemfonteinse wêreld uit en sy doen 'n oggendprogram met die naam van Sommer So. En ja, ek gaan nog, daar's nog drie ander omroepers wat saam met haar gaan betrokke raak by ons van volgende week die 11de Mei af, en dis natuurlik, dis dan Rosaan Rousseau, waar val ek te weer uit, Rosaan Meiberg, Koos Rosli, Charles Brits en Annie Melville, en ek gaan so deur die loop van die aand, gaan ek julle hulle ander net soeke sound bits ook ingooi, waar hulle gaan sê wanneer hulle uitsaai en wat julle kan verwag. En mense, ondersteun hierdie nuwe DJs ook asseblief, hierdie omroepers, maak hulle net so gewild soos wat julle vir my maak, nee, ja, sê nou, so kan wind gaat, papie. Nou ja, toe terug na die WhatsApp lyne toe, en eerste op die lyn, 7 uur, ons is aangebreek, en hier so is natuurlijk die allemuntige, wereldbekende, wereldberoemde, en wel, hoe kan een mens, wat kan ek nou nog sê, gewilde, immer gewilde Willem Snorre.
3: Goeienaand DJ Toy.
0: Daar is hy.
3: Die man van Grabouw.
0: Yes sir.
3: Ons groet jou vanavond, die uit Centurion uit.
0: Lekker man.
3: Ons keier hier so by Johan en Jalsebi.
0: Heidse, welkom.
3: En hulle vriendin Niekie is hier so.
0: Welkom.
3: Ons keier baie lekker, hulle is baie gasvry.
0: Daar is hy.
3: Ons geniet het hier by hulle en saam met hulle. Maar ek sikkel hier so jong, hierdie mense weet nie hoe braai mense met hout nie, hulle weet hoe maak mense vuur met hout nie. Hulle ken net briekes, nou my weet ek moet nou elke aand opleiding gee en hulle leer. Hoe werk hout, hoe maak mense vuur met hout, hoe steek hier dit aan. En Johan is ook al so oud, hy leer nie, hy leer stadig. Want hy let hier altyd op in die klas nie.
0: Verstaan jy?
3: Speel vir ons een bykie boeie muziek, ons weet jy doen dit altyd, en dankie vir die aand wat jy opoffer vir ons, vir muziek, en groete aan die Kaap, ok, bye.
0: Ja, so praat die man wat die Kaap mis, Willem, jy moet vir hulle saambring hier na die Kaap toe, papa, en vir hulle kom wys, ek weet jy kan, Kyk, Willem is natuurlik 'n rondreisigende pensionaris, nê. Dan is hy by die huis en dan is hy in die Transvaal en dan is hy in amper wil ek sê in Kato en dan is hy in die Noord-Kaap en dan is hy in die Oos-Kaap. En die man mag, hy mag maar rondry. Maar hy's ook 'n baie baie groot liefhebber van Ramkat Radio en van lekker boeremusiek en al daai tipe dies meer. Hy toer ook hier baie saam met die boeremusiek op wiele orkes. Ja, ja, ja, ons het al baie van hulle musiek ook gespeel. Miskien moet ek nou nog so enetjie hier inwerk. Ons gewoonlik speel ons nou so 2 voetestamp nommertjies. Miskien moet ons dit maar 3 maak. Dit is immers koud. Ja, Willem, ek weet ook nie hoe ou kan warm kry langs 'n vuur met brikette nie. Hè? Nee, nee, nee. Ek kry nou hier 'n foto van ons vriend Dion daar van Kruidok af. Ek het vanoggend ergens op vandag ergens gesien van die sneeu lê dik, dik, dik daar in die Ooskaap. En die ou het vir my hier 'n foto gestuur van 'n babavuurtjie. Lyk my hy kry seker die koutie. Maar ek weet, hy sit ook vasgenaal en hy sit daar wag ook vir sy musiek, so dat hy kan 'n stukkie dans daar so hy en mama, en laat hulle kan 'n bietjie die bloedsomloop reg kry en die hitte en die bene en die goed kry. Kom ons luister wat sê Dion, dan sê Dion.
4: Dan sê DJ Toy,
0: hey.
4: Van Grabou.
0: Daar sê hy.
4: Gaan so op die dam. Kato op die wal, soos jy altyd sê, daar hoor ek, daar kom jy met die Space Invaders. Nou ja, ek en Karen is reg vir jou, jy het 'n koue, koue kraddok.
0: Ja.
4: Het is regtig koud is, maar hier by die 8 grade, 8, 9 grade die hele dag.
0: Ja.
4: Maar die vuurtjie brand, en ons wag vir die voetestampe. Lekker aan daar vir allemaal wat inluister, geniet die aand saam met DJ Toy.
0: Nou ja, daar is hy, daar het ek julle gesê, die ou sit en wag, hy en Karen, hy sit en wag net vir ons. So, sonder om dan nou tyd te mors, hier laat weet hy nie, die vuurtjie groei nog, die babe vuurtjie groei nog, nee, wat Dion, ek weet, ek het volle vertroue in jou, my maat, jy sal my nie teleerstel nie. Kijkie, terwyl die koele nou so laag is, daar kan jy nou braai en dan maak jy vuur. Daar hoef mama ons nou nie te moun, en te sê, wanneer braai jy die vleis nie?

0: So het ek mos gesê, ek hoop julle het nou lekker voete gestamp, die manne se asems jaag seker. Kan nie worries met son op Kaapland Boereorkes met Sikkelse Wals en dan die boere musiek op wiele met Ma Nelly. Ek kry nou hier 'n lekker boodskap hierso van Bertie Nel Dikpens af. Alle kant in die Boesmaland en kom ons hoor gaan wat die ou sê. Hy het vroeger vanavond met my gepraat, hoe sê hy, dis koud daar in die Boesmaland, maar kom ons hoor.
1: Nancy, ek wil hom net sê, as hom net een ou, en dis die ou van Grabouw. Kyk die ding loop, en hy's aan 'n 4 voet, en hy kruip reg op. En ons luister hom net altyd lekker. Die musiek is alright, maar die ou, hy gesels met ons, en ons kuier lekker saam. Jy kan hom maar weet, hierdie ou van Grabouw is gebou om te hou. Maar ja, Nancy en allemaal. En dan wil ek ook nog net by sê, ek hoor ou snore, Willem Snore praat hier. Willem Snore, as jy wil vir ons snoek braai, hy woensdag aand voor die Bergrivier Djol. Die tyd om snoek te koop is nou. Hulle is 2.5 meter lank, weeg gemiddeld so 54 kilogram snoek. En as jy nie kan ry Lammersbaai of Elandsbaai toe nie, dan moet jy vir my sê, ek sal vir jou 'n paar kontak stuur. Maar as jy wil snoek billik in die hande kry, moet jy nou spring. Ons maak sta daarop, ek vat 3 dae by myself verlof voor die tyd om die woensdag aand vir die snoekbraai daar te wees. Ja? So, jy sal moet wikkel, Willem wikkel spies. Maar ja, dankie jou DJ Toy, ons keer lekker saam, die vuur brand hoog. Ek like die winter, want het raak mos al middag donker, son onder. So, ons vuurtjie brand lekker, ons keer lekker saam, ons luister na allemaal. En hoop jy het ook 'n lekker aand en sê daai stel met so lank die vuur stok soos jy hier uitval lank en jy hom ook by 'n lekker vuur gaan sit.
0: Lekker man.
1: Nag almal, lekker slaap.
0: Yes, like kykie, nou Bertie weer die vuur gestok. Willem, ek wag jou antwoord. kykie, Bertie dan 'n manier om 'n ding te kom sê. En dan vat hy vir hom die kant toe, en dan vat hy vir hom die kant toe, en dan gooi hom net so doeps in 'n ander man se skoot in, en dan moet jy antwoord, papa. Lekker, Bertie. Nee, ek is bly om te hoor, het gaan goed daar so, jy het ons goeie reën gehad, en ja, dis soos ek vir jou vroeger gesê het, dis nou maar die tyd van die jaar, ons moet nou seker 'n bietjie koud kry, maar solank die vuur werk, die vuur brand, en ons nie net moet a charcoal of 'n ding of 'n brikette moet vuur maak, dan gaan die dinge goed. Wag, hier Willem nou iets laat weet. Kom ons luister gou. Hier sê Bertie, hier is jou antwoord.
2: Onthou net, sê 'n bietjie vir daai man, nee, ek kan nie wikkel nie. Ons het ons nou ooreenkoms gegee. Julle bring die snoek en ek braai dit. Ek kan dit nie van Mosselbaai af bring nie. Julle koop dit en ek braai dit. OK, hoor. Dankie, boy.
0: Daar sê Bertie, daar het jy hom. Jy moet hom koop

en nou sal Willem hom braai. Ja, nee, wat, nee, maar toe maar moenie worry nie, ons sal vir hom uitwerk. Ons sal vir hom deurwerk, ons sal vir hom deurwerk. Bertie het hier gevra vir 'n lekker midnight special. Nou ja, wag, hier kom nog een vir jou. Zelda af ek toe sê, Bertie ruim so lekker, hy kan 'n liedjie skrywer word. Maar Zelda, jy weet mos, ken jy nie dan nie vir DJ Dick Pensie, he? Hy is een nommer, maar in geval, hy het die gevra vir een midnight special nommerkie. Nou Bertie, ek het nou hierdie archiewe geloop uitkraap. Ek hoop, dis die een wat nou vir jou gaan opwarm maak vanavond.

0: Daar sê lekker midnight special en net daar vir DJ Dick Pains daar so uit die Boesmanland uit en die ou sê nee, hy sê as Willemie is nog die snoek wil braai nie, hy sal hom braai papa, hy sal hom braai. Nee wat Willem, ons sal vir jou uitsaad papa en ek kry hier 'n foto van Dion af, foto van hoe dit lyk daar toegesneeuw. Hy sê hier so, wat net gou hier lees wat die ou sê, so lyk het rondom ons, is een foto van een afdag, daar staan, die enigste ding wat nie toegesneeuw is die karavaan in die Land Rover, maar die staan, Land Rover sal ons nie toesneeuw nie, want hy staan een lek, mos nou olie, daar die sneeuw sal nie op hom val nie, maar daar rooi motor en een rooi motorbike en al wat die ding is reg rondom is toegesneeuw. Mooi man. Nee, ek geloof, dit sal seker lekker koud wees daar in die sneeuw. Maar dit lyk mooi. Nou ja, ons het net al gepraat van die Ramkat muziekfeest en ons het nou al so bykie met mekaar gesels oor die snoekbraai woensdag aand en al die lekker dinge goed. So, kom ons vat hom gauw so bykie weer hier van boe af en ons maak gauw weer die mense se litte bykie los en sy harte en sy verstand en alles nou 'n bietjie wakker en so aan. Naweek van 2-3 Oktober by die Bergrivier oord net die buitekant die Parel hou ons 'n Ramkat fees. En die registrasies is al oop. So jy moet nou mooi luister. Die registrasies is oop. So jy moet nou op Ramkat Radio ingaan, net daar onder waar jy nou sien die baartjie sê wat speel en wat ever ook al, as jy afscroll, dat is al so'n vormpie wat jy invul. Nou vul hy vormpie in mense, asjeblief. Of jy nou vir 'n dagbesoeker is wat kom, en of jy nou vir 'n naweek kamper is wat kom, en of jy nou vir 'n tweewekelikse pensionaris rondreisende kamper is wat kom, maak die saakie. Vul die vormpie in. Daar is daar so'n prachtige dame daar by ons kantoor, Mariska. Dan gaan sy vir jou bel, dan gaan sy met jou gesels, en dan gaan jylle die dinge nou lekker uitsort, en sy sal vir jou al jou vrae antwoord wat jy het rondom die naweek en dinge goed. Maar in elk geval, die toegangsfooi vir die Saterdag en die Sondag, vir die Vrydag en die Saterdag is, Sondag gaan ons huis toe, vir die Vrydag en die Saterdag is, as jy 'n kampeerder is dit R350 per dag. Per persoon. As jy net vir die dag inkom, is het R250 vir die dag, per persoon. Dis cheap, dis vir mahala, dis verniet, dis for free. En, gaan in en vul jou vormpie in, nee? En, dan gaan ons, soos ek sê, gaan Mariska jou kontak en dan gaan sy praat met jou. En dan, as jy wil verblyf hee, as jy wil kampeer, as jy wil een chalet hee en die type van dinge, nee, dan gaan jy een nommer kry waarop jy vir Bergrivier Oord self kan bel. En as jy vir Bergrivier Oord bel, as jy daar met die dames of die mans daar praat en sê, luister, ek kom vir die Ramkat muziekfeest, nee, dan gaan hulle vir jou sê, okay, right meneer, wat is staanplek, daar is soveel staanplekke, daar is die nommers, whatever ook al, pik vir jou staanplek, bla bla bla, al die lekker dinge. Hulle gaan jou bespreking hanteer vir die oord, vir die kampeerplek self, of vir die gas, die chalet, of whatever ook al. As jy 'n dagbesoeker is, dan hoef jy nie vir hulle te bel nie. Nee? Jy sit net jou naam op die lys by Ramkat. Jy hoef nie vir hulle te bel nie, want die dagbesoekers hanteer ons apart van die kampeerders, en die mense wat lang bly. Nee, so eenvoudig soos dit. So as jy dagbesoeker is, en jy het jou naam daar op die lys gesit, jy hoef nie te betaal voor die tyd, jy kom betaal die dag daar, as jy daar kom, en kom betaal jy as jy dagbesoeker is. Maar ons wil net die getalle hê. Hoeveel mense gaan daar wees, want ons moet muziek reel, met ander woorde klank, en al die type van dinge. Ons moet die spasie, die hoeveelheid plek wat ons nodig het vir julle dagbesoekers. En jy kan met jou koelbox inkom, jy kan kom braai, daar is braaiplekke, daar is bome, daar is gras, daar is alles, dis lekker, daar is een swembad wat jy kan gebruik. Man, jy kan maak wie mal is en doen alles, net soos wat jy by die huis is, maar hierso het jy hem nog nuwe vriende reg rondom jou, en jy het lekker muziek ook, so dis ook om ek sê, kom eerder soon toe, maar jy kan kom betaal by die hek, jy kom in, jy krijg een bankje om jou arm, jy kom in, en jy kom kuier saam met ons. Vrijdagmiddag van 12 uur tot 9 uur vrijdag aand, saterdagochtend van 9 uur die ochtend tot 6 uur saterdag aand. Dis die tye. So jy kom, jy boek jou naam, of jy nou kampeerder of 'n dagbesoeker of wat, ewer ook al is, boek jou naam by Ramkat Radio, en die dagbesoekers, as jy geboek is daar, dan weet ons, jy kom. Klaar. As jy kampeerder is, dan sal Mariska met jou gesels, en sy sal jou verwys na Bergevier Oortoe, daar boek jy jou staanplek, daar word doen jy alles. En dan die lekkerder van het alles, is die boekings, jy kan nog boek later van tyd ook, maar op die special price, wat ons gekry het by Bergevier Oort, sluit die boekings op 1 juli. So jy het nou nog basis 'n maand en 'n half, bietjie meer as 'n maand en 'n half, so amper 2 maande oor om jou boeking te doen op die spesiale prys van R350 vir die Vrydag en R350 vir die Saterdag. Nee? Die ander dag is mos nou nie ter sprake nie, dis net normale kamptariewe. Maar vir die musiekfees is dit R350 vir die Vrydag en R350 vir die Saterdag as jy gaan kampeer. En by dit alles, kry die kampeerder en die ou wat in die chalet bly, nog vir saterdag aand een spitbraai ete ook. Mahala on the house for need for free, met brood en slaai. Alright, so dit is ook omdat het vir ons so belangrik is, dat jylle moet boek en alles doen, dat ons jylle name het, dat my Ruska met jylle kan praat. En dagbesoekers ongelukkig gaan jylle nou nie die voorreg heen, dis ook om jylle goedkoper betaal, om saterdag aan saam met ons lekker spit te eet nie, maar jylle gaan al die muziek en die, alles gaan jylle nog steeds kan join, en saam kuier, vrijdag en saterdag, en dit is R250 dan per persoon. Die rede hoekom ons nie vir jylle die spit kan gee saterdag aand nie, want ons moet saterdag aand met jylle, ons jylle 6 uur, met julle uitwees by die hekke, dat hulle die hekke kan sluit, en dan kan ons nog tot so later die aand kuier by die feesterrein, en dan gaan ons die spit ete bedien. So as jy wil een spit ete sou hê, betaal jy R350, kampeer daar vir die nag, en boek dit by Bergrivier Oort, maar vul asseblief die vormpie in. Dis die belangrikste, dis punt nommer 1, dis klaar, daar is nie onderhandelbaar, vul die vorm in op Ramkat Radio, en dan wat jy wil doen, of jy wil kamp, en of jy wil dagbesoeker wees, en dan sal Mariska jou kontak, en ons vat het daar vanaf verder. Alright, dan die betaling, daar moet ons altyd een betaalbesigheid wees. Nou die betalings open die, nou is ek so'n bietjie half die mekaar. O ja, die betalings open die 1 juli, en hy sluit hy die 31ste juli. So jy het net eindelijk vir 1 maand, juli maand, kans om te betaal, vooruit te betaal. Dit is vir die kampeerders nou. So betalings is juli maand, July 2026. Dan is dit jou betaal maand, dan betaal jy nou vir jou verblyf, vir die nacht of die 2 nachte wat jy nou daar gaan kamp. Die dagbesoeker, hy kan kom betaal by die hek. Want die rede is hiervoor. Hoekom ek wil hê julle met julle name op die lys sit? En hoekom ek wil hê julle moet gesels met Ramkat, dat Mariska met julle kan gesels? Want daar mag wees dat Bergrivier na vanaf 1 Augustus vir ons dalk 'n prysverhoging gaan gee. Omdat hulle nou op 'n short term of 'n short notice vir ons ekstra plek moet gee. Nou gaan hulle vir ons dalk meer geld vra. So ons het vastgemaak tot by hulle 1 juli begin jy betaal, einde juli betaal jy, jy kan nog boek ook in juli maand, maak die saakie, maar asseblief, doen julle boekings en doen julle betalings in juli, dit is 31 juli is julle afsnytyd vir betaal, en dan vanaf 1 Augustus mag daar 'n prysverhoging deurkom. So asseblief, die dagbesoekers, fine, jy boek net op Ramkat Radio, se webblad, en ons sal met jou gesels en jy kan by die hek kom betaal. Dis fyn. Solank jy net jouself commit om by die party te wees. Dis dit. Maar dit help ook vir ons om as organiseerders, want nou ons doen hierdie ding uit ons sak uit, as ek het so kan noem. Ons het nie op hierdie stadium enige borge nie, behalwe die skaap en die spitbraai aan betref, dis al. Verder doen ons alles uit ons sak uit. Ons DJ's betaal self uit ons sak uit vir ons eie verblyf. Ons reiskoste, al die dinge goed. Maar ons betaal dieselfde as wat julle betaal. En ons gee nog vir julle die entertainment ook. Maar daar is versteekte kostes. Soos kostes wat ons het by die munisipaliteit om permitte te reël vir die naweek. Kostes wat ons het vir mediese personeel om op bystand te wees. Kostes wat ons het vir brandbestryding en brand wat die munisipaliteit vereis wat ons in plek moet hê. Ons moet musiektoerusting en musiek systems en daai goed. Ons het, maar as ons moet groter gaan vir die kunstenaars se goed, moet ons musiek van ons wil 'n ordentlike party daar hou sodat jy kan luister en jy kan hoor en jy kan sien wat aangaan. So ons wil vir julle die beste gee. Nou dit is alles versteekte kostes wat uit ons sak uit moet kom. Of uit Ramkat se sak uit moet kom en in uit ons sak uit eie sakke goed ook uitkom. So ons is vra julle mooi al julle Ramkat luisteraars om asseblief as julle wil daai naweek kom, ek nooi julle uit, julle is meer as welkom om te kom. Kom asseblief in getalle, stroom daarna toe. Maar help ons ook om die reëlings vir onsself makliker en vir julle makliker te maak, sodat ons vir julle die beste waarde van geld kan bied. Van die kunstenaars wat nou al bevestig het, is Pieter Weppener alias The Cowboy hier van die strand, Henko de Toei, so 50-50, JP Dippenaar, hy is 100% bevestig. Ek werk op hierdie stadium met Henko de Toei en Hendrik Beets. Hulle is ook baie naby aan 100% bevestig. Ons moet net met hulle vasmaak oor die musiek, klankstelsel en daai tipe van dinge. Goed, daar's hulle in. Flippie Verwy, hy het vir my gesê ons moet vir hom ook 'n spasie hou daar op die stage. Ek weet nie hoeveel hulle is of 'n orkes is nie. ek dink amper hulle is meer as 1, 2 of 3 persone. Ek wag nog vir Flippie se terugvoering op daai ene. Dan het ek nog 'n orkes, Phoenix Rising, wat ook belangstel. Dan het ons tussen die orkeste het ons vir Tokkie, Rudolf se broer wat vir ons gaan games aanbied. Ons het Ferdinand the Bull wat so 'n bietjie gaan 'n storie of twee vertel. Ek werk nog aan Pieter Robert Maree om ook daar te wees. Alkom doen hy net, stel hy homself net aan ons bekend en gesels met ons. Christo Wiese en sy orkes, lekker boeremusiek. Dan het ek ook aan die Makolanders orkes. Yes, like nou, die man met sy naam my ontgaan nou, ek het dit nog nie alles neergeskryf nie. Hulle stel ook belang, maar daar is ongelukkig wat hulle kostes, wat hulle vra, wat ons moet vir hulle help dra. Op die stadium kan ons ongelukkig nie vir hulle enige beloftes maak nie. So ek sê, dit hang maar af van julle af en wat gebeur en so meer. So asseblief mense, skryf in, moenie laat ons op julle self laat wag nie. Moenie 'n teleurstelling vir julle self veroorsaak nie. Kom, ons werk allemaal lekker saam en as julle enige vraag, skakel in, vraag, wat ewer ook al. Dis die Namakoland Orkest wat ook belangstel om te kom speel by ons. Lekker ook, lekker boeremusiek hulle en so meer. So, ons werk hard hier agter die skerms, so julle moenie bekommerd wees nie, ons sal vir julle die beste gee. Maar al wat ek vir julle vraag, is vul daai vormpie in asseblief, sodat ons die getalle kan by mekaar kry, sodat ons somme kan maak, en sodat ons vir julle die beste kan gee wat ons kan. Right, so dit is nou die bad deel van die show nou gewees. Jammer, ek het nou so baie gepraat, maar ons praat maar nog, en dit is nou al 25 voor, en ek het nog nie die leidrade gespeel nie. So, buit het gou vas, As ek speel gou vir julle die leidrade van vanaand se gaskunstenaar en dis as jy 'n raaiskoot wil wy, wil waag 060-841-8631 en hier is die leidrade dan van vanaand se gaskunstenaar van Zelda daar van Katu af.
1: Goeienaand luisteraars, hier volg die leidrade van Wees Ek. Ek het deeltyds begin sing in 1995 en staan bekend as die singende melkboer van Mpumalanga. Ek het sedert 2018 meer ernstig betrokke geraak in die bedryf met die skryf van liedjies as ook die opneem van musiek. Ek is 'n gebore Durbaniet, maar my ouderdom is my geheim. Ek is bekend vir my unieke vermenging van moderne Afrikaanse musiek en country musiek. Ek is in 2018 deur SACME as 'n country manlike sanger van die jaar aangewys. En my liedjie, Jy het my hart, is in 2019 vir 'n Guma-toekenning oorweeg. Van my bekendste albums en enkelsnitte sluit in The Cowboy in Me, Keep on Trying, Morsekode en my nuutste treffer Waar ons lewe. Ek is 'n gesinsman en toer gereeld deur die land as ook Namibië. My mees onlangse toer was in 2025-2026 en het vertonings in dorpe soos Klerksdorp en Mekadodorp ingesluit. Wie is ek?
0: Daar het julle gehoor, daar is die gaskunstenaar van vanaand. Ek wonder of julle gaan raai wie hierdie persoon is. Ek weet, maar ek weet nie of julle gaan weet nie. Maar tikkel hy Google so 'n bietjie. Ek speel gou vir julle vir onthou julle die song Huis toe van Nick Stevens? Natuurlik lid van die broers en dis Wars Beats wat hom vir ons so 'n bietjie opgesoep het. So hier's Wars Beats met Huis toe van Nick Stevens en daarna speel ek weer vir julle die leidrade.

0: Wars Beats. Wars Beats daar met huis toe. Nick Stevens' song. Nick Stevens natuurlijk die jongste boetie van die broers. En ek het ook al die voorreg gehad om vir Nick te ontmoet. Baie smart lightie. Nee, ek kan nie sê lightie nie. Baie smart man. En baie lekker kerel om saam mee te keier. En naan sê Hannelie, sy het ook die saam gespeel daar van Kempton Park se kant af. Sy is natuurlijk ook een van ons DJ's hier op Ramkad Radio. Baie gewild sy na man André. En hulle kook op 'n dinsdag en op 'n donderdag aan. So julle moet gerus vir hulle ook ondersteun. Nou ja, ek het gesê net nou, ek gaan weer vir julle die leiderare speel, maar voor ek die leiderare speel, kom ons stel nog een van die nuwe DJ's of omroepers aan die woord. Ons het net nou vir Rosaan Meiber gehad met haar program sommer so in die oggende op in die week. Hierso is nog ene van die nuwe omroepers. Kom ons hoor wat sê hy.
1: Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar is 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my, die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkad Radio, om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkad Radio.
0: Ja, daar is hy, daar is hy. Hy wil nie sy naam sê nie, maar ek weet wat sy naam is. En dit is nou natuurlijk my vriend Koos Rosli, daar uit Mosselbaai het, en sy program is Rondrits. So skakel in. Daar is nog so twee andere wat ek later aan julle bekend gaan stel. En dat julle kan lekker saam met hulle kuier. Ons raak na windgat hier, Blamkat. Ons raak na windgat. Julle moet net teenaan bly, papi. Kom, ons speel geweer vinnig hy leidrade vir vanaandse program 06084186 31, as jy jou naam in die hoed wil gooi, hier kom hulle.
2: Goeienaand luisteraars, hier volg die leidrade van Wees Ek. Ek het deeltijds begin sing in 1995 en staan bekend as die singende melkboer van Mpumalanga. Ek het sedert 2018 meer ernstig betrokke geraak in die bedryf met die skryf van liedjies as ook die opneem van musiek. Ek is 'n gebore Durbaniet, maar my ouderdom is my geheim. Ek is bekend vir my unieke vermenging van moderne Afrikaanse musiek en country musiek. Ek is in 2018 deur SACME as 'n country manlike sanger van die jaar aangewys. En my liedjie, Jy het my hart, is in 2019 vir 'n Guma toekenning oorweeg. Van my bekendste albums en enkelsnitte sluit in The Cowboy in Me, Keep on Trying, Morse Kode en my nuutste treffer Waar ons lewe. Ek is 'n gesinsman en toer gereeld deur die land as ook Namibië. My mees onlangse toer was in 2025-2026 en het vertonings in dorpe soos Klerksdorp en Mekadodorp ingesluit. Wie is ek?
0: Daar sê, daar het julle dit nou weer gehoor, 06084186 31, so gooi jou naam daar in die hoed. Ek het nou hier 'n interessante vraag gekry van Gerard de Waal, daar van Appington, is ook gereelde luisteraars vir ons. Hy is dalk seker op baie mense se koppe. Hy vra, as jy bespreek het met vir 'n chalet, is die Ramkat feest naweek, of as jy bespreek het vir 'n chalet vir die Ramkat feest naweek, sluit dit die Ramkat feest toegang in of nie? Ongelukkig julle wat vir sy lys bespreek het, dit sluit nie die toegang in nie. Toegang is R100 per persoon vir die dag wat jy inkom. Vrydag en Saterdag ook R100 per persoon. Ek hoop dit beantwoord baie mense se vraag. Ons kan ongelukkig nie 'n deal gemaak het rondom die sy lys nie. Met die oort nie, hulle het vasgestaan, hulle pryse is hulle pryse, dit is wat die kostes is, en dit is die kostes wat ons net so vir julle deurgegee het, en ons sal moet kostes verhaal, en dit is nou ongelukkig die persoon se keuse, of hy sy lei wil bly, of hy wil kamp. Ek weet, Gerard hulle verkies nou as jalei, maar daar is baie ander mense wat ook as jalei sou verkies, maar dit kan, sal Mariska met julle uitsorteer, maar dit gaan ons sommer by die hek, kan jy net jou R100 betaal, en dan kom jy in, en jy kom geniet die feest saam met ons. Hierso is nog een stukkie Willem van der Ruys, langklaas van sy muziek geluister, Willem van der Ruys met Buffelram.

Daar is op 'n 2 in 'n ry gewees, Willem van der Rys met Buffelram en dan Leo Seyer, Long Tall Glasses, I Can Dance. Lekker ou nommerkie daai. Sommer net so vir die lekkerte. Pieter Robert Maree, een van sy nuutste vrystellings, hy skryf die gedig en I doen die res. Lekker nommerkie ook hier van hom. Kom ons luister na hom, is ook 'n gewilde kunstenaar. Amper wil ek sê, reg oor die wêreld en ons speel met graagte sy musiek hier op Ramkad Radio.

0: Daar's hy, dis Gerard Supra, wat vanavond ons gaskunstenaar is, en luister 'n bietjie hier, hier stel hy hom sommer self bekend, goeienaand Gerard, en baie dankie, dat jy ons vanavond vergas met jou muziek, dankzij Zelda, daar van Katoe.
1: Goeiedag, my naam is Gerard Supra, ek is 'n country en Afrikaanse sanger, Suid-Afrika. Ek wil vir Amkat Radio sê baie dankie dat jylle my muziek speel. Dankie Zelda, dat jy dit voorgestel het. DJ Toy, dankie vir die geleentheid. Luister lekker na my muziek. Gaan volg my asseblief daar op al die sociale platforms. En geniet my nuwe song, Waar Ons Lewe, en nog vele meer. Ons het elke maand hierdie jaar een nuwe song wat uitkom. Baie dankie vir die geleentheid. Waardeer jylle baie. Ek luister graag ook na julle radio. Dankie luisteraars, waardeer dit. Dankie.
0: Daar is hy, baie jammer oor die swak klankgehalte. Hy het terwyl hy gery het opgeneem, so het nou nie so lekker uitgekom nie. Maar welkom Gerard en welkom hier by die Ramkat Radio familie. En kom ons luister vir die volgende 3-4 songs van jou. Ons het klaar gespeel vir Waar Ons Lewe, nou is het Wild Wild Angels, Grasvlaktes, Keep On Trying, en Garden of Love. Geniet om. Druk die groen knoppie.

Gerard Supra dan daar gewees met 4 in 'n ry, Wild Wild Angels, Grasvlaktes, Keep on Trying en Garden of Love. En verskoon tog. Ek wil julle uitnooi. Gaan 'n bietjie op die sosiale netwerke en die goed in YouTube en al die plekke gaan kyk 'n bietjie na sy musiek, luister dit 'n bietjie. Verskoon my, ek het nou hier 'n ding in my keel. En luister 'n bietjie na sy musiek, lekker musiek, moeite werd en baie baie dankie aan Zelda dat sy vir Gerard aan ons bekend gestel het. Zelda laat weet ook hier so dat lyk sy het vir Alta voorgesprings, maar my Alta was ook lus om vir Gerard aan ons voor te stel, maar Zelda was nou eerste gewees. So baie dankie, ons wenner vanavond is Dion daar van Kredok, baie geluk Dion. Ek weet jy weet wat om te doen. Ek en jy praat later weer. Nou ja, die volgende 4 songs in 'n ry is natuurlik nou Zelda se ander keuse, musiekkeuse. So dit is nou 4 enige ander 4 liedjies wat sy gekies het om te speel en ek speel dit met die grootste liefde Zelda. Hierso is jou volgende 4 in 'n ry keuse van Zelda van Katoo.

Dinsdagoggend 12 Mei, klets en klank saam met my Saul Brits. Tussen 9 en 11 gaan ons lekker saam gesels. Ons speel die nuutste Afrikaanse treffers en ons kuier se dan en wan saam met van die kunstenaars. En daar's ook 'n bietjie 'n kompetisie, 'n dreenery. Wie gaan dit regraai? En net so vir die konnoisseur, 'n bietjie klassieke musiek ook later in die program. Klets en klank, Dinsdaagoggende van 9 tot 11. Kom kuier lekker saam.

Daar sê dis Bruce Springsteen daar gewees met Jersey Girl en Rod Stewart met I'm Sailing en Andre Sturgeon met Baby One Day. Ek sien ons het redelijk die halfuur geoorspeel hierso, so ons moet nou eers haldroep daar, maar baie dankie Zella vir 'n lekker musiekkeuse en ons gaan aan met die rest van die program, dus die tyd is nou min nie na 9 uur se kant toe, wanneer ek moet klaarmaak. Maar kom ons kyk wat ons kan ingooi, Alta Cockrell van Vellerif, sy het ook hier so'n request aangevra, Alta, hier kom my, ek het nou a live version van die song vir jou hierso, so ek hoop jy is happy met hom ook, 20 Wild Horses van Status Quo.

Daar's hy Francis Rossi en Status Quo daar met 20 Wild Horses live at the Netherlands 2022. Ja, wat sê hulle van 'n ou rocker? Hy raak 'n rocker raak hy oudie. Hy raak miskien 'n bietjie doof en so aan. Maar hy raak hier oudie, hy raak net beter. Lekker man, lekker, dankie vir die ene Alta. En wat van een stukkie Dwight Yoakam, turn it on, turn it up, turn me loose, terwijl ons nou so'n bietjie lekker gaat skoppie.

Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.

Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

Nancy, Nancy, Nancy, al die gaans op die dam en die katte op die wal, dit is julle DJ Toy, die ou van Grabouw, wat vanavond instaan vir ons president van Ramkat Radio. Hy is vanavond ongelukkig nie beskikbaar nie, maar ek doe dit met die grootste liefde, dis net een groot, hoe sê die ou altyd, ek sit nou hier soos een Ford bakkie wat sy tyd uit is, soos het een rattle ek nou hier so, want is een paar groot, groot skoene om vol te staan. So ek wil elkeen vir julle vanavond op hierdie lekker vrydag aand welkom heet hier by ons by Ramkat Radio en meeste van julle het seker nou vandag een vakantiedag gehad, die 1ste Mei, en julle was seker by die huis, seker een poikie gemaakt, of ietsie gebraai, of jy weet, en een paar uistiekies, en sikke type van dinge, Germaanse bruisdrankies, en die type van dinge genuttig. Moet nie nou stoppie, ek is hierso, en ons gaan vanaand lekker saam kuier, ek wacht vir julle, julle kan my boodskapiekie stuur, en request, en al die type van dinge, goed, net soos normaal, en ons val sommer vanaand weg, met een lekker Stefan Visagie nommerkie, die Stay With Me Mexican Girl mix ding wat hy het, so, hierso is hy, vir al julle kattera op die dam, en die gaans op die dam, en die katte op die wal, daar is hy, hier kom hy, Stefan Visagie.

0: Hey, and old soul met The Older I Get. Is dit nie 'n lekker nommertjie daai nie? Hey, kyk hier man, dis sommer net lekker man, dis net lekker. Ekskuus tog vir daai blaffie. Het wys jou net, het maak jy saak hoe oud ons raak hier, papa, ons laat loop. Net soos Dion sê, daai kry ook uit. Ek sê vir hom, hy stuur vir my hier foto, hy sê, ja, maar hoop ek is op die regte nommer. Ek sê, jyp, jy is op die regte plek. Hy sê, dan is het goed, hy luister saam. En ek sê vir hom, ek het vir ons een paar lekke boeremuziek nommerkies gelive vanaan. En toe sê, nee, dit is reg. Al lang kan lus vir voete stamp, al begin die asem te vinnig jaag, maar lekker bly maar lekker. Daar sê ou Dion, ons gaan vir hom roer vanavond, En ja man, lekker, die WhatsApps kom lekker in. Morne Oosthuizen, my maat, ek het gesien, jy het vir my jou mooi WhatsApp gestuur. Ek gaan nou vir jou by jou WhatsApp uitkom en dan gaan ek... vir jou, daai song gaan ek in die tussentijd vir jou recht kry, so jy kan maar van mama sê, sy moet nader staan, en waar is ek nou nog, ou Dion, Dion, ja, ok, terwyl ons nou so op die lig is, kykie, ek weet nie of jy daar in Kredok vir Hannes Mostert ken nie, nou Hannes Mostert kom uit na Makoland uit, nou, ek sien nou vandag te stuur iemand, plaas iemand hierdie, storiekie, ek dink is Kasper WJ, hy saam en haar van G-Town, van Garry's af. Toe sit hy hierdie ding op een groep waaraan ek is, op WhatsApp. Toe dink ek, nee, hierdie ding, hierdie nummertjie, moet ek looi vanavond, nee. Nou luister gauw hierdie, hy praat so een stukkie in die begin, en dis nou vir jou te vertel, waar die song vanavond kom. Nou luister nou mooi, wat sê Hannes Master die so.
1: Ja, weet, hierdie liedje het ek geskryf, baie jare gelede. Eendag was ek daar by Sparre, Vredendal, en hier kom een vrou met een trolley uit. Een bobby trolley was so een bierbokskoek, en toe sy nou hier so uitkom, toe is so bruin en wit koek gewees, kan ek nog onthou. Toe val die koek nou amper af. Ja, sy daai tyd geruim met so dubbelke juit, Hilux, silver Hilux, baie jare gelede. Maar so die liedjie toe geklink wat ek die aand nou gekom skryf het.

Hey, kykie. Hannes, Hannes, hy sal moet kom. Hy sal moet kom musiekfees toe. Want ek die sommer so appel wat ek sê so 'n huisvideo wat die ou geneem het, staan die ou daar voor die veiligheidshek, like, hy staan voor die voordeur, hy wil uit hardloop. En nou staan 'n singe ou so terwyl hy die trekklavier speel nou. Just like man, maar dis lekker. Ek weet Tiki Mostert hy speel ook, hulle speel ook allemaal daar saam met Hannes, hulle daar so in 'n Makolandse orkestie en dinge goed, en hulle maak lekker muziek hier op Facebook en die plekke en dinge goed, so ek dink ek sal moet, as jylle Hannes een nommer het, stuur hom vir my, dat ek Hannes kan een nommer of twee kan aankap, papa, dat ons gaan 'n bietjie gesels. Johan, ek sien jou, wat sê Johan nie so wacht, die muziek loop soos een antie met een krom op, of as jy wil, soos een haai op een oud katrol, lekker man, lekker, kyk so smaak ek het, in die WhatsApps kom, sterk, en ek like het, Nancy, Bertie, Dick Pens, en al jou familie, Junior, ek sien Junior is typing, ek weet nie wat hy waar Junior types gedoen het op school nie, ek het nooit type gedoen op school nie, maar Junior is typing, lekker Junior, gaan nou lees wat jy te sê het, papa. Morne, kom ons kom gauw hier so by jou boodskapie uit. Na DJ Toy, ek is ingeskakel op Ramkat Radio, vrou lief brei, en ek luister vir Ramkat Radio, kyk my vrou brei ook, Morne, sy brei verskriklik nie, maar nie met haar hande nie, sy brei met haar mond, pap. Pa, ek gaan vir julle letter laat luister, ek gaan sê vir my een gediggie opsê, dan kan julle hoor hoe mooi brei sê, weer baie koud in die Kraaifontein, vanavond, maar die muziek maak ons harte warm, kan jy asseblief vir my Baby Blue speel van George Baker, dis vir my vrou, baie lief vir jou, my liefste vrou, groete Morne Oosthuizen, en ek sien Morne het een plek van Oosthuizens orgidee, nou, Morne, jy moet een bykie uitpraat, papa, jy moet so een bykie uitpraat, vir ons vertel, is dit jou plek, of is dit jou vrouse plek, want orgidee, yes, like man, dit is een lekker bezigheid, dit is een mooi blom daai, ek moet sê, dit is verskriklik mooi vir my.

0: Hey, lekker man, baby blue daar so gewees, spesiaal vir meneer Oosthuizen en sy vrou, meneer Morney Oosthuizen. En ek hoop jy het nou gewen, 'n paar punte gepoep daar so by mama, met die song. Ek glo so, ek vertrou so, want enige ou wat die song vir sy vrou speel, hy gaan 'n paar punte bykry, papa, hy gaan 'n paar punte bykry. Right, nou hardloop ons eers hier 'n bietjie daar, uit die kraaibak uit, hardloop ons eers gou, wacht, eers voordat ons daarna toe hardloop. Sien ek, dis nou die lekkerte van DJ wees, jy kan jouself stop en jy kan maak net wat jy wil, dat ek net eers gauw hier by die regte boodskap kom, yes, Junior, hy sê, dankie Toy, ons luister lekker hier uit die koue mames, maar hy lyk ons mam, redelijk koud, in die wereld oor hier in die Weskaap, maar in elk geval, het moet, dis mos winter, het moet die tyd wees, nou Junior, Junior is het Junior Nel, dis haar van die Nelle, die Nelle uit die Boesmaland uit, en die ander Nel, wat die wereldbekende DJ Dick Pains is niemand anders nie, is Bertie Nel. Nou, hy het ook hier een boodskap gegooi hier uit, daar van sy huis af, waar hy die Boesmaland uit, kos luister wat sê die ou, Nancy Bertie, Nancy, o ja, dankie Bertie vir hy, yes, like, ek, jylle kan spuit wees, nie, ek kan nie hierdie ding op TV gooi nie, want, hy en mama, hy en Annabi, hulle stap uit, die oud los op die vleis so oop op die rooster, en hulle daar sê, hy sê, gooi nat, nou jy toe, Bertie, wat sê jy my maat?
1: Yes, my maat, ons kan hier lekker saam, lekker, ek het een lekker vierkie in die gang, en een butternut op die side, wat ons op die vier braai, wat ons net nou, ons is asem teruggekry, het so'n bykie, een paar chopsies in die worsie braai, die manne is in die kap, ons is allemaal loon, papie, so ons is rikkie huis van die dak af. Dak van die huis af, al loop hy.
0: Lekker Bertie, nee, geniet om my maat. Nou, ek het gedag as een stuk, een stuk skape loonie waar daar by rooster leen, nou vertel jy vir my, so butternut. Nee, ok, dis recht, hier so, hier speciaal vir jou en Annemie, geniet om.

0: Ja, daar vang hy my nou amper uit. Ek sit hier so en ek praat dat dood gaan hier op die mic, maar die mic is hier aan nie. So maak elke oukie mos maar 'n foutjie. Jesus, ek kry nou weer 'n boodskap terug hier, so ek gaan nou by jou wees, Willem. Van Morney Oosthuizen af. Hy sê ja, die orgidee besigheid is my besigheid. Die koop en verkoop van orgidee is al sedert 1986 af al is al sedert 1986 af. Is besig om orgidee te kweek 40 jaar lank al. Een ding kan ek vir jou sê, jy het nooit, maar nooit genoeg orgidee nie. Jy soek net meer om te versamel. Ek het so 500 plus. Ek bou maar my versameling op. Dit hou my besig. Laat loop by die boere muziek. Vitamin B vir boere muziek. Dion sê ook hier so, die dans en self afneem werk nie, maar ons maak so hier so. Ai, ek sê dat die ouse voorkop, hy is groot, groot kop, voorkop, wil ek die ouse, appen wil ek sê, die ouse oos groot, hy dans lekker. Jy moet net vaststaan, papa, hier kom nog, Dion, hier kom nog. Jy moet net lekker wees, dat jou vlees net die brand he. Naand Willem, hoe gaan het daar by jou?
1: Hi meneer Toy, luister so, ons groet jou vanavond weer hier so uit Reebok uit.
0: Jebo.
1: Ons het lekker vuur gebou, ons het vriende hier wat saam braai, Anton en nog een Anton, en Cindy, en Elektra, en ek en my vrou,
0: lekker.
1: En ons allemaal vir ons ijstiekie gegooi, ons is bezig van die kou ijstiekie,
0: ja, sy.
1: En ons weet, jy gaan vanavond vir ons lekker, lekker boeremuziek speel. En sondag rui ons, ek praat volgende week met julle, ja, die... Wil jy sê, aard sê nie, maar het sê maar uit die blauwbel wereld. Ok, lekker aan, en dankie vir alles hoor, bye.
0: Ok, Willem Snorre, ek sal die uitsnui. Lekker Willem. Nee, nou, ek wil net weet, hoe sê julle nou vir, jy sê daar is een Anton en nog een Anton, wat sê julle nou, is het nou Anton 1 of Anton 2, Anton Soet of Anton Stout?

Hallo almal, dis Ingrid Tooi op Radio Ramkat. Baie dankie dat julle my musiek speel, ek waardeer dit opreg. En aan al die luisteraars, baie dankie vir jou ondersteuning. Dit raak my diep, mag die musiek jou hart vol met vreugde. Groete, Henk Ingrid Tooi.

Lekker was nog nooit sleg geweest, hier. Dis DJ Toy die ou van Grabouw en ek staan in vanaand vir Rudolf, ons president van Ramkader Radio. En jy is ingeskakel op sy program Op Spoed, wat ek nou so een bykie aan een spoed by sit. So ek hoop jylle geniet om en stuur maar daar so boodskappe of een WhatsAppie of een ding of iets. 0608418631 is my nommer hier in die studio. Alles ek klik hier net op my groen blokkie. Ah, sê so groen blokkie net daar onder die bar wat nou sê, jy WhatsApp die DJ. Klik jy daar en dan gaan kyk jy daar die mooiste, my ma's mooiste seun. Gaan kyk net daar, ek sit daar rechts onder in die hoekie. Daar soos ek, dan stuur die vir my een lekker WhatsApp. En of een request, of een voice note, of enig iets. En dan kyk jy saam. Hier op Ramkader Radio. Ons is ons tenminste een groot familie. Nou ja, ek het hier een boodskap gekry van Jaco af. ek gaan het dan maar sê, Jaco. Sy WhatsApp naam wat opgekom het by my is Klein Stoutgat. Nou. Jaco, my mater, ek weet nie waar jy is, of waar jy bly, of wat ever ook kan, en of jou ma ook ingeskakel is, of hierdie story nie, maar jy het vir my gesê, dis Jaco hier, die muziek is aan die brand, en as daar request is, speel asseblief vir ons, Staanvuur Vibes, se Griekwa stad, asseblief, dankie. Nou Jaco, Klein Stoutgat, hier kom hy.

0: Vier Vibes.
1: Lekker daarso staan vier vibes van staan vier vibes met Griekwa stad. En dit is spesiaal daar in Stoutgat Jaco. So hy sê sy ma het nie hy sê dis Jaco van Griekwa stad. Ja, ons allemaal ingeskakel, baie dankie. Hoe sê hulle, al is jy oud, jy bly maar nog stout. Lekker Jaco, ek hoop julle die song geniet van Griekwa stad. Ons sal vir hom weer looi. Naan sê Hendrik my mater, yes, like, wie hoe werk het nie Hendrik, nie, ek was nou net van plan om jou boodskap te speel en vir jou Pieter Robert Marais song te speel. Ek het nou net 'n ander song gekies as wat jy nou vir my gevra het, maar ek gaan nou, ek trek hom nou terwyl ek met jou praat en dis nou besig om tyd te koop hier so papa, ek trek hom nou vir jou spesiaal in. Hendrik, hy sê, naand, jesmater, welkom in die huis, vanaand bevoorreg om kinders en kleinkinders hier te hee. Speel vir ons, Pieter Marais, sal jy bly asseblief. Die grootste liefde, my maat, en ek neem aan, SJ is daar so, ons bulstit van die Lions. SJ, my maat, jy is a doring, en baie mense se vlees, en dis gewoonlik jou teestanders, as hier ons mense se vlees hee. So, geniet het die keier daar so met die kinders en die kleinkinders, Hendrik, en ek is baie bly vir die inskakel, en jylle moet het geniet, gooi maar a choppie op my, en vat a eistie op my papa, hier kom my, Pieter Robert Marais, nou, okay, kom ek voor ek nou die song aankondig, ek hardop nou alweer die song vooruit, die besigheid vooruit. Pieter was ook al springbok in die school gewees, sy ma het gewerk by Fusini, in die dorp, en Pieter, ek het nou laas week, ek gesels baie deesdae met hom op WhatsApp en so aan, en ek wil so graag hê dat ons tydgelewe moet net so saamspeel, dat ek hom kan lewendig op die lug kry, om met hom te gesels en dies meer. Maar hy skryf die wonderlikste gedigte, hy sê vir my laas week, is al meer as 16 jaar wat hy hierdie gedigte skryf, en hy is net eintlik op soek na een kunstenaar om sy lirieke te vat, en songs daarvan te maak, en so aan, want dit is, hoe kom hy dit doen, en nou doen hy dit nou maar op AI op hierdie stadium, en daar is geen fout nie, hy sê as mense uit Europa uit wat hom kontak en vraag, yes, like, oh Pieter, is dit jy wat die song sing, en al die type van dinge, goed, en ja, ek is so bly, hierdie man kry blootstelling, want sy lirieke en sy woorde van sy liedjies is, ek het nog nie sulke woorde lirieke gehoor nie. So, Hendrik, vir jou en die familie daar by die huis, geniet het om my maat, en ek gaan sommer, hoe kom nie? Ek gaan vir jou sommer 2 in 'n ry speel van hom. Hoe klink daai? Ons moet Ramkat Radio, hier maak ons, of ons mal is.
2: Maal val op jou grondpad, stilte in die nacht, is een blauw stasie en kry mekaar. Ek soek na jou nabijheid, want jy bring my licht terug. Jy weet, daar is tye, wat ons nie sal.

Maandelijk val op oog grondpad. Stilte in die nacht. Tussen Bloustasie en Kruimekaar. Ek soek na jou nabijheid. Want jy bring my licht terug.

0: Hendrik, my maat, daai is spesiaal vir jou en vir almal wat vir Pieter Robert Maree ken en vir hom ondersteun. Great, great persoon, great man en dis so 'n eer om sy musiek te speel op die radio en net vir hom 'n bietjie blootstelling te gee. En Hendrik laat weet hier, dis hoendervleis mooi. Dankie my maat. Is 'n groot plesier, Hendrik en ons sal later weer gesels, my maat, kap aan. Hierso is 'n lekker paar boodskappe. Nou kom ons eers hier by Johan Cole. Ek het hom nou al lank al beloof, ek gaan sy song speel. En ek net gou sy song nog hier intrek, net gou vinnig. Anders dan gaan ek nou verkeerde songs ook, het hom ingetrek, daar sy. So hy is daar, so Johan. Kom ons luister wat sê Mr. Johan Cole. Dis natuurlik ons, hy doen al ons advertensiewerk daar uit Kraaibak uit. Op al die groeps waarop die ou behoort. En ek moet sê, nee, Johan doen 'n uitstekende job. So, as jylle vir Johan Cole ken, en as jylle om daar in Kraaibak, of Kraaifontein, wie die ou speel Jukskei ook, en hy is ouwens besig, man, die ouwens besig. Hy stuur nou hier vir my 'n foto van hoe lekker sy vuur brand. Yes, like, man. Johan, ek, skimpie baie nie, maar jy moet aan my slag weer praat, dat ons dan weer daar ergens kan sit om een vuurkie of een koffiekie of een ding. Wat sê jy my mater? Praat met my.
1: Toi, aanseel maat, groete vir al die gaans op die dam.
0: Daar sê.
1: Ek het hom maar vir jou een fotootje gestuur.
0: Ja?
1: Ek het hom maar die zwartstoofie ook gestaat, hy staan recht langs my breis, as jy
0: ja?
1: kan sien daar. Want die is weer is al een lastig iemand, hulle bleke wil hier aan die mense arms en binnen. Toen staat ek hom maar die zwartstoofie op.
0: Ja.
1: Dat is nou een beetje meer hout, man. Om gebruik ik maar die plankjes en dan nou die hout op die vierse kant.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Maar toe,
0: ja.
1: Maar ons luister lekker vir jou, lekker aan verder.
0: Ah, sê. Daar sê, Johan, jy het gevra vir Laurie Raads sy liekie Namme Woestijn. Nou, ek gaan hom nou vir jou speel. Ek wil net vir jou vertel, ek het ook so swart stoofie verniet gekry hier by iemand in Grabouw. En ek weet nie, ek kan nie geloof dat die ou so ding weggooi nie. Nou die stoofie staan nog hier in, by die werswinkel, een van my werswinkels. Ek moet hom nog invat, dat die hierna is die ou hier plaaslik, wat vir my gesê het, hy sal vir my die stoofie nou mooi, mooi oor doen. Hy my keer die baie nie, maar just like, ek wil vir hom daar in Prins Albert, met my aftree, hy sê aan die Karoo, daar had ek baie planne, daar so een lekker kuierstoep met een swembaikie en ding en goed en alles. En hy, ga soon toe, en dan ga ek ook soos jy maak, en hy daar achter oor sit voor die vuur, lekker my maat, lekker, hy, en hy, die stoofies bak my so lekker brood, man, hier sê, Laurie Raads, die Namme Woestijn, houd ek net die rechte knopje druk, ah sê, lyk my uit so'n bietjie stilte voor die storm, kom nou Laurie, sing nou vir ons. Daar kom hy nou.

Lorrie Raads daarso met die Namewoestyn spesiaal vir Johan Koul daar in Kraaibak. Ek het nou 'n boodskap gekry hier van Gerard de Waal. Nou Gerard en Nadia de Waal, hulle is daar van Appington se wêreld af en julle weet mos nou daar in Appington hulle dies daar verskriklik baie lekker gereën en al die dinge goed en kyk, hulle sê in Appington, as jy nou in Appington kom, dan lyk dit of jy hier in George Nikes na daar tussen die groen wêrelde in val, want Appington is nou omtrent groen, sê hy. Hy sê naand aan al die damse gaanse uit 'n nat groen Kalahari, sit rustig onder die lappe met 'n koue teekie. Woensdag by 4 uur begin reën tot donderdag aand 6 uur. 122 mm by my huis gemeet. Tja, Gerard, moet ek vir jou daar 'n roeiskykie of 'n ding aanstuur, pappa? Hy sê die wêreld is nat en het wyd gereën. Sommer hot dogs vanaand in die keel afgegooi. Dankie vir die lekker musiek en program. Groet aan almal en geniet die naweek. Nou, hy het gevra, ek moet vir hom die volgende liedjie speel van Bokkie en sy Baanbrekers. Die Bosveld Cities. So kom ons kyk gou of ek kom nou die regte een hier het, want dit lyk nou vir my ek het nou verkeerde een hier so gelei. As jy my net so 'n sekonde kans gee. Daar kom hy.

lekker juffies as 'n teesdag gewees deur die Sea Boys. Bram, ek hoop jy het hom geniet. Ek gaan nou kyk of ek kan kans kry om gou daai ene vir jou ook, die ander ene van Pieter Robert Maree vir jou te speel. Ek sal dit doen met die grootste liefde, my maat. Ek kry nou hier 'n foto. Nou het ek nou net eers gou hier besigheid doodmaak. Het smaak my, dis daar van Jacobs Baai se wêreld af. En daar so 'n tafel, so 'n langerige tafel, maar ek sien nie baie uitsteekies en goed daar rond staan nie, maar daar sit daarom so 'n paar dames, en daar achter op die achtergrond staan so 'n paar manne en manninne, en dan hier op die voorgrond lê twee sulke baba snoekies. Ek ken vir snoek, maar hy lyk aan vir my nou maar half na baba snoekie toe. Dis Hester Hanekom wat vir my laat weet, sy sê, die snoek loop, 'n paar oud agenuisers kuier vanaand lekker saam op Jacobs Baai. Hester, baie, baie lekker. Het lyk baie lekker, man, just like, jylle moet het geniet, jylle moet het geniet. En ek wil dan sommer nou vir dieselfde geleentheid gebruik maak om gevullig, ek weet daar is 'n paar van 1986se matrikulante wat vanaand ook daar in Vellerif se wêreld daar ergens kuier. Ek weet nou nie of hulle deel is van julle groepie, want jy praat van agenuisers en ek praat van springbokke, springboksiete of hoe noem mense dit, van springbokke se wêreldse mense. En hulle is Alta Kokkerel en Koetjie Wiese en Jamie Klem, jee, om meneer Klem se seun Anna Anina Engelbreg en Alma en Jack Carstens en Karen Burnett en Eduard Mostert en Johan Peloni en Jane Boonzaier en Staalwol, nou ok, Staalwol het seker nou maar nie, wacht, ek weet nou wie Staalwol is, en dan Dion van der Westhuizen en Annelie Meton, André Kutsie en Henry White en Niels Toeloot alias Niels Nelson, hulle luister, weet nie of hulle allemaal saam luister vanavond, maar ek gaan nou sommer vir julle twee uities songs so in een reis speel, net om vir julle te laat thuis voel, hier by Ramkat Radio. Enjoy!

Yep, daar was natuurlijk Evar Davis, so 'n bietjie 'n remix daar gewees van Words, en voor dit was Dr. Hook met Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Frikkie en Ansaria daar so van Herman se wêreld af. Hulle sê, hulle sit en geniet nou hierdie lekker Vrydag aand sessie. Baie baie baie dankie jou Frikkie. Jesus, like, ek is so bly jy's weer op die been. Frikkie het so 'n paar maande van tevore 'n lelike motorfiets ongeluk gehad as gevolg van 'n ek dink dit was 'n Isuzu bakkie wat daar voor jou ingedraai het, en toe is jy nou 'n bietjie sagter as die Isuzu. Maar ou Frikkie, ek is so bly jy's op die been, en daar is nie werklik ware ernstige iets wat jy oorgehou het in my maat, en ek is bly jy's gesond en op die been, en ek is bly jylle geniet het. So kaos keier nog maar 'n stukkie verder. Dan, waar was ek gewees? O, Dion, Gerard, baie dankie vir die ene. Gerard de Waal het vir my die song wat Bram aangevra het, gauw vir my vinnig aangestuur. Ek gaan nou Bram, ek gaan nou die song van Pieter Robert Maree vir jou speel van Namakoland oor Namakoland. So, baie dankie Gerard de Waal, ek gaan hom nou looi. Eerste op die lys is eerst Dion, van Credoc, hy het request vir my aangevra van Gerard Pys, en die song se naam is Vat My Huis Toe. Nou Dion, ek raak dog, jy is by die huis, my ou mate.

Gerard Pyce daar so met Vat My Huis Toe. En Appel is nou hier so in sorry vir die ene. Ons gaan nie nou vir Jessica speel nie. Ons gaan nou eers Pieter Robert Marais speel. So almal van julle wat sy gunsteling, of hoe kan ek nou sê, wat om support en al wat die type van ding is, Bram, Marieke, Paul, hier kom die song wat jy aangevra het, Hendrik Kotse, hier is nog ene homater, wie is daar nog, wat sê Dion hier so, my spore kom van wildernis af, hey, ou Dion, wat my huis toe, so sê hulle ons nou, nou het ek my hele plekje verloor, waar is Gerrit, hier is ons Gerrit, so ding wat hy vir my aangestuur het, baie nog, dankie nogmaals Gerrit, en hier is Pieter Robert Marais met Namakoland, Namakoland.

Ja, ek hoop julle daai ene geniet van Pieter John, Pieter Robert Marais en weer eens baie dankie aan Gerard de Waal dat jy so vinnig vir my uitgehelp het met daai ene. Nou groet ek eers een van ons Alex Baise maters, JP Dippenaar, goeienaand my vriend, goeienaand. Jy vra nou vanavond 'n request aan sonder om jou eie song aan te vra. Nee man, hoe werk het dan nou, Japes? Nee, oké, okay. ek sien jou, ek weet jou, hy vra hier so a song aan van Sloop John B. En hy sê, na DJ Toy, ek groet al die ganse, ons luister lekker saam, as jy 'n tydjie het, speel vir ons die enetjie. En JP, hoe sê hulle, jee, gooi ons, maak ons net soos wat julle vra. En ek dink ek gaan net nog a JP Dippenaar nommerkie ook hier vir julle op die lig gooi, dat julle kan hoor wie is hierdie mannetjie. Is 'n lekker man, is 'n lekker kerel.

Sloop John B. aangevraag deur JP Dippenaar en hy sê baie dankie daarvoor. Nou JP, aangesien jy mos nou so vir my mos nou hier kom in die oog kom sit met 'n song se aanvraag en jy praat nie baie terug nie. Hierso is een van JP Dippenaar se eie songs of nou nie is die eie song nie, maar 'n song wat hy sing. So kom ons luister hoe klink JP Dippenaar. En daarna gaan ek vir ons so 'n bietjie twee up hoe sê mens warmer musiek nommertjie speel want ek wil graag vir my 'n vuurtjie gaan aansteek man. As jy ons klaar uitgesaai het, ek gaan ook 'n warm vertrek het om na toe te gaan skuiwe.